letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam. Ni bila Fata Morgana, ampak

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo mudili v Mojstrani in Nadovjem. Najprej boste slišali napoved letošnjih Aljaževih dnevov, ki bodo ta vikend potekali v Mojstrani, Nadovjem in v Vratih. Z nami bo predsednik organizacijskega odbora Marcel Gomboc. Nato pa bomo spregovorili o 80-letnici Društva gorske reševalne službe Mojstrana. Obletnico bodo pospremili tudi zbornikom. Jubilej pa bodo zaokrožili 29. avgusta prav v okviru Aljaževih dnevov s prikazno vajo in slavnostno akademijo. O vsem tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Dovjem in v moj strani. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika organizacijskega odbora za pripravo Aljaževih dnevov, Marcela Gomboca. Dobar dan.
1: Lep pozdrav vsem skupaj na Radio Triglav.
0: No, kot sem dejala, govorila bova o Aljaževih dnevih. Kaj pripravljate letos, seveda in kdaj?
1: Ja, v objemu Aljaževe dediščine in v čast gorskim reševalcem je naslov letošnjih 34 Aljaževih dnevov, ki bodo tradicionalno potekali na treh lokacijah, na Dovjem, v Mojstrani in v Vratih, od 28. do 30. avgusta. Zatorej, dragi domačini, planinci in prijatelji gora, z velikim veseljem vas vabimo na tradicionalne že 34. Aljaževe dneve, največji večdnevni kulturni dogodek v naši občini, ki bodo letos še posebej praznični. Združili bomo globoko spoštovanje do neprecenljive zapuščine očeta naših gora, Jakoba Aljaža, ter proslavili izjemnih 80 let požrtovalnega delovanja Gorske reševalne službe Mojstrana. Že v petek 28. avgusta ob 18. uri se bo dogajanje začelo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani s predavanjem doktorja Dragana Božiča z zanimivim naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lerget Porer, en stolp in ena pesem. Poglobite se v zgodbo o nastanku Aljaževega stolpa in pesmi, ki je postala simbol slovenstva. Ob 20. uri v petek 28. avgusta pa bo na trgu Olimpice v Mojstrani koncert skupine Joške ven za sproščen uvod v praznični konec tedna. Potem pa je tu že sobota, 29. avgust, ki se bo začela ob 10. uri v Mlačci, točneje v steni grančišča. Tam bo prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Pokazali nam bodo, kako izgleda pomoč in reševanje v plezalni navezi v steni. Vaja bo tudi pokazala, kako se je plezalec pri padcu poškodoval, drugi pa ni poškodovan, kako poteka nudenje prve pomoči in transport poškodovanega planinca oziroma plezalca z nosili pod steno. Sledi še pomoč in spust nepoškodovanega plezalca pod steno. Po prikazni vaji bo še predstavitev reševalne opreme. Gorski reševalci bodo zainteresiranim predstavili tudi pasti pri gibanju v gorskem svetu, ki povzročijo najpogostejše nesreče obiskovalcev gora. Oglejte si torej vajo Gorske reševalne službe Mojstrana v živo ter spoznajte njihovo zahtevno ter hkrati tudi plemenito delo v steni. Zvečer 29. avgusta ob 20. uri pa bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem slavnostna akademija ob 80-letnici Gorske reševalne službe Mojstrana. To bo tudi osrednji večer letošnjih 34. Aljaževih dnevov v čast našim reševalcem in praznovanje njihovega jubileja. S ponosom in hvaležnostjo bodo predstavili nove prostore v domu reševalcev v Mojstrani. Člani bodo opisali tudi nekatere reševalne akcije. Spomnili se bodo odprave članov Gorske reševalne službe Mojstrana na Aconcagua pred 30 leti. V novem zborniku, ki bo izšel ravno te dni, popisujejo tudi dvig zastave na vrhu Triglava leta 1991 in ponovno tudi letos. Objavljen je tudi prispevek tetraplegika Jožeta Globokarja, ki so ga nesli iz Kredarice do Aljaževega stolpa na Triglavu. Letos mineva tudi 100 let od smrti Aljaževega graditelja in njegove desne roke, Janeza Klinarja Požganca. V pogovoru pa bodo predstavili še nekaj drugih okruškov iz zbornika. Kulturni program bodo obogatili tenorist Klemen Torkar, harmonikar Jaka Keren in voditeljica Nataša Mrak. No, v nedeljo, zadnji dan Aljaževih dnevov, pa se bo začelo že zelo zgodaj, torej 30. avgusta ob 8. točneje v Vratih. Tradicionalni gustanov pohod bo na bivak pod Luknjo, ki ga člani planinskega društva Dovje Mojstrana vsako leto pripravijo v spomin na domačina avgusta delavca Gustalna, zaslužnega planinca in snovalca Triglavske muzejske zbirke. Pohod ohranja spomin na njegovo bogato dediščino ter povezuje ljubitelje gora in planinske tradicije. Po vrnitvi bo pri Aljaževem domu v Vratih za udeležence pohoda tudi pripravljena manjša pogostitev. 30. augusta, torej zadnji dan, kot rečeno, pa bo ob 15. v Farni cerkvi svetega Mihaela nad Dojem tudi koncert komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko iz Crkelj, ki mu bo sledila tudi slovesna sveta maša v Aljaževi domači fari nad Dojem. Nastopilo bo več kot 25 pevcev, ki že več kot 60 leti bogatijo kulturno življenje v krajih pod Krvavcem. Pri nas pa bodo nastopili prvič. Zelo radi nastopajo na prireditvah, ki negujejo slovensko kulturo in duhovno dediščino, in Aljaževi dnevi so kot nalašč za to, da s pesmijo prispevajo k ohranjanju vrednot, ki jih je poosebljal Jakob Aljaž. Davorin Jenko in Jakob Aljaž imata namreč veliko skupnega tako na pevskem kot tudi gledališkem področju. Pokrovitelj tridnevnega dogajanja je turizem Kranjska Gora, vstop na vse dogodke pa je prost. Pa ob koncu še informacija glede prevoza vrata v nedeljo. Zaradi lažjega dostopa priporočamo brezplačni redni avtobus ob 7:30. Od 7. ure dalje pa bodo na voljo tudi organizirani prevozi s kombi Gorske reševalne službe, Planinskega društva in Slovenskega planinskega muzeja z zbirnim mestom pred Slovenskim planinskim muzejem. Spoštovani poslušalci Radia Triglav, pridružite se nam, da skupaj izkažemo hvaležnost Jakobu Aljažu in stisnemo roko našim gorskim reševalcem za 80 let varnega koraka v gorah, na dogodkih, kjer se prepletajo zgodovina, pogum in ljubezen do gora.
0: V naši družbi je bil predsednik organizacijskega odbora za organizacijo oziroma pripravo Aljaževih dnevov Marcel Gomboc.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V krajih pod Triglavom živijo pogumni in neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanje obiskovalcev gora, ko se leti znajdejo v težavah na planinskih poteh, brez potih in v previsnih stenah. Letos zaokrožujejo 80 let reševanja, člani sedanjega društva Gorske reševalne službe Mojstrana bodo obletnico dostojno počastili, z mislimi pa so skoraj da vsakodnevno v gorah, odkoder prihajajo klici na pomoč. Do sredine avgusta letos so imeli že 45 posredovanj, vse bolj se bližajo lanski celoletni številki 55. Ob jubileju se bodo z izdajo zbornika ozrli v preteklost, zbrani dokumenti dajajo vso veličino njihovega humanega poslanstva. V tem obdobju so opravili skupaj 1398 reševalnih, iskalnih in poizvedovalnih akcij. Jubilej bodo sicer zaokrožili 29. avgusta v okviru Aljaževih dni s prikazno vajo in slavnostno akademijo. O današnjem društvu Gorske reševalne službe Mojstra na reševalnih akcijah in novi pomembni pridobitvi se je s predsednikom društva Gregorjem Bercetom, ki je tudi sam vrsto let izkušen reševalec, pred dnevi pogovarjal Janko Rabič.
1: Načelnikovanje oziroma vodenje društva sem praktično prevzel sedaj v mesecu marcu leta 2026. Moram reči kapo dol vsem predhodnikom, vsem načelnikom, vsem članom, ki so društvo peljali naprej in pa so vedeli zakaj in tudi stremeli k temu, da rešujemo in ostale stvari puščamo ob straneh.
2: Ko ste pa tudi živi, koliko let pred prigorskih reševalci?
1: Ja, nazaj sem tudi jaz statistiko potegnil. Praktično bo zale drugo leto bo 27 let, oziroma je že 27 leto, letošnjem letu. Vse skupaj praktično, ker sem pa tudi pri planincih in pa pri alpinistih, je pa vse skupaj 33 let.
2: No, nekoliko mlajša generacija ste, morda pogled zdajle na vse nesreče, reševanje in tako naprej.
1: Moram reči, da sem imel zelo dobre mentorje, da smo se razumeli med sabo, spoštovali med sabo in pa seveda tudi, kadar v težkih trenutkih stopili skupaj in pa seveda rešili tisto, kar se je še dalo in seveda vsak skrbu za svojo varnost, za svojo kondicijo in pa tudi potem na osebnem nivoju.
2: Vedno pa pripravljeni vsak trenutek v akcijo pomoč so človeku.
1: Zdaj, v zadnjem času so te vremenske preobrati bistveno slabši od nekih nevih toče in tako dalje, tako da vsekakor moramo tudi reševalci v teh merah prvo gledati na svojo varnost, kajti mogoče nas jutri ne bo več in pa potem poskrbeti še za ponesrečenca in pa seveda varno se transportirati v dolino.
2: Zdaj, reševalci v Mojstrani imate eno najtežjih območij, Triglavsko pogorje, za reševanje, kako gledate na to?
1: Ja, vsekakor. Severna Triglavska stena je nekak simbol skupaj z vrhom Triglava. Moramo se pa zavedati, da turizma oziroma takega turizma, kot je sedaj, je zmeraj več. Včasih so bili res alpinisti, plezalci, res pripravljeni, so vedeli, kaj se podajajo. Današnji trend je pa pač vse sorte in se enostavno nekaj informacij dobi preko spleta, zlasti tujci in potem enostavno vstopijo v severno steno, ki mogoče niso kos in potem sledijo preobrati.
2: Leto že 45 posredovanj.
1: Ja, letošnjem letu do današnjega datuma, se pravi, to je danes 18. august, smo imeli 45 posredovanj, tako da prevladuje tako kot vsa leta zdrs. V zadnjem času opažamo tudi porast nepoškodovanih, seveda ob nepoznavanju terena in pa seveda zabeležili smo tudi 4 smrtne žrtve.
2: Najtežje akcije, morda, da je bilo najhuje posredovati.
1: Ja, vsekakor zahtevne akcije so vsekakor v zimskem času, ko je snežno daja vse povsod, tako da je dostop bistveno daljši, bistveno vremenske razmere krojiro ta reševanja. Ob vsakokrakšni aktivaciji seveda se aktivira tudi zemeljska ekipa, to se pravi reševalci na klasičen način, ne glede na to, ali je helikopter v času dežurstva sezone na Brniku prisoten ali ne. Načeloma smo v odličnem sodelovanju s slovensko vojsko in pa letalsko policijsko enoto, kjer je možnost dostavitve plezalcev oziroma reševalcev na nek višji nivo in potem tam izvajamo klasične intervencije. Nekaj pa tudi helikopterskih intervencij iz stene, kjer pač enostavno z elektromotornim vitlom poberejo plezalca in so plezalca in jih transportirajo potem ali v bolnico ali pa v dolino. Tako da vključno je tudi aktivacija članov klasične reševalne akcije.
2: No, letos prav dve težje akcije med klasično reševanje.
1: Ja, ena akcija je bila v zimskem času, ko sta dva avstrijska alpinista se zaplezala v območju Frelihove police, tako da smo zaradi bližajoče se noči in pa poznega klica okoli 22. ure pet reševalcev poslali čez Prg in pa na sam omenjeni del, tako da so jih dosegali v jutranjih urah. Naslednji dan je bil namreč napovedano poslabšanje vremena, tako da so jih varno transportirali na neko točko, kjer so lahko jih prevzeli potem v še možnosti vremenskih z helikopterjem in pa potem tudi reševalce potem prepeljali v dolino. Druga akcija je bila pa tukaj v Krmi, v pobočju Brda. Lipanskih urad sta tudi dva praktično nepoznavanja terena se je izgubila in se zaplezala v neprehoden teren. Tukaj je potekala klasična helikopterska akcija, kjer ni bilo možnost pobiranja direktno iz stene, ampak je bilo možnost samo dostave reševalcev in potem klasično povzpeti se do njiju in spustiti na mesto, kjer jih potem lahko dvignemo v plovilo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Društvu Gorske reševalne službe Mojstrana so lani po dolgih letih prostorske stiske in delovanja na več lokacijah dobili nove prostore v Domu reševalcev Mojstrana. Predsednik društva Gregor Berce.
1: Ja, tukaj še enkrat zahvala vodstvom pred mano, da so to probali oziroma da so dosegali tisto točko, ko se je zadeva premikati. Ja, mlada generacija sigurno je zadovoljna, seveda, jaz sem bil vseh teh letih zraven, tudi v času leta 2006 in 2008, ko sta Dušan in pa Joža nastopila vodenje društva, tako da sem bil v tistem času gospodar društva in sam dobro vem, kako je bilo z vso opremo, katero smo imeli po raznih garažah in pa skladiših na Dovjem in v Mojstrani, tako da mogoče mlajša generacija se niti ne zaveda, kaj ti prostori pomenijo oziroma kakšen doprinos opremi, da se čuva, kaj ti vrv se ne sme uporabljati oziroma se sme uporabljati samo za plezanje oziroma za varovanje reševalcev, ne pa da jo imaš tam nekje na vodi vso zapšeno in potem ne služi tistemu oziroma se oprema obrablja bistveno hitreje, kot je pa to dovoljeno.
2: Kakšna je zdaj prednost teh prostorov? Verjetno tudi logistika, prevozi, informiranje med vami?
1: Ja, prostori so zdaj pridobitev, ni za povedati. V glavnem tukaj imamo tudi skupna druženja, analize, praktično vsa intervencije tukaj štartajo in ne nazadnje tudi tukaj potem zaključujemo z upravljenim analizam in pa, kot sem rekel, prvi vrsti skrb za opremo, za vozila in pa da se fanti pač srečno vrnejo.
2: Kakšna je zdaj ekipa, ki gre v vsakem trenutku na pomoč?
1: Ja, trenutno ekipa šteje 31 članov, tega nekaj zaslužnih, tako da imamo 4 inštruktorje in pa 4 reševalce letalce, 3 pripravnike, ostali so gorski reševalci usposobljeni za stensko reševanje, tako da vsako letno dajemo veliko na izobraževanje, to se pravi letna tehnika, zimska tehnika. Letos smo bili spomladi že v naturnem smučanju v Makedoniji, tako da tudi spoznavamo druge kraje in pa mogoče mlajšim še odpremo tiste stvari, ki jih bo potem še bolj pritegnilo članstvo za gorskega reševalca.
2: Vsak trenutek v akcijo, kako je zdaj z odsotnostjo zdela?
1: Ja, zdaj, kar se tiče odsotnosti zdela, nekaj imamo fantinov, ki imajo službe 12-24, to je po eni strani zelo dobrodošlo, nekaj imamo pa fantov, ki so pač do podanskem času. Zaenkrat nam še delodajalci priskočijo na pomoč, da te fante lahko spustijo, seveda sprotnemu oziroma moramo prenesti refundacijo. Nekaj pa tudi fantov, ki pač lahko zapustijo službo tako ali drugače in pridejo tudi kasneje za nami, kar je seveda dobrodošlo zlasti pri klasičnem transportu kakšnih nosil, zlasti v slabim vremenu z dolino Krmo, Kot in tako naprej.
2: Letos kljub tem številnim akcijam zelo v gorah pa bo nekaj časa pa za vaš jubilej.
1: Ja, tudi to moramo vzeti v zakup. Seveda jubilej je tista pomembna točka, ki pogledamo, kaj smo v zgodovini naredili oziroma kako je teklo v preteklosti. Tako da jaz mislim, da je to ena zahvala vsem preteklim vodjem in pa vsem reševalcem, ki so držali društvo po konc in ga tudi imeli vizijo, kako ga pelja tudi naprej.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Yeah!

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na ceste. 2 minuti čez šesto sta, takole pa stanje na cestah za stoj lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Pa morda še opozorilo, v noči na četrtek, torej od 22. do 5. ure, bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Računajte na to, če se odpravljate v tisti konec. Zaprt pa bo tam tudi uvoz Trojane v obe smeri. Bodo pa obvozi urejeni in označeni. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku, 3 minute čez šesto, odpravljate, če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Dobro jutro, ja, do 10 se bomo družili za dobro voljo in odlično glasbo bom, obljubim, da poskrbela. Je pa danes 26. august in danes slavijo svoj dan vsi. Maxi, Lune, Pike, Bele, Reksi, Oli, Aroni, Jacki, pa še kdo. In tudi v Gorenjskem jutru bomo tole mal obeležili. Je pa danes jutraj tudi pravilno in prav, da se spominjamo Dolly Parton, ki je preminula včeraj, stara 80 let. Tole, s katero začenjamo naše sredino jutranje druženje, naj bi napisala kar med snemanjem filma, njen značilni ritem pa naj bi začela ustvarjati kar z nohti, ko je posnemala zvok pisalnega stroja. Že veste, zakaj gre? Dolly Parton, 9 to 5.

0: Black in Wonderful Life, upam, da imate tudi čudovito sredino jutro, 13 minut čez šesto je, dobro jutro, Urška, se prebujam z vami, 26. avgust je danes in to pomeni, da je danes tudi svetovni dan psov. Ja, danes praznujejo naši najboljši prijatelji, ki nas zbudijo brez budilke, ki bi prespal bombni napad z lahkoto, ampak slišijo in pozorni so in takoj se zbudijo, ko se mi samo dotaknemo vrečke z njihovimi najljubšimi priboljški. So pa oni tudi tisti, to se strinjamo, a ne? Ki so nas vedno najbolj veseli na svetu in nas pozdravljajo, kot da nas niso videli že cel dan, kljub temu, da smo bili sam minutko, kaj še minutko, ne, na WC-ju. Imamo pa tudi Slovenci svojo avtohtono pasmo psa, to je kraški ovčar. Je pa kraški ovčar oziroma njegov mladiček, ne, ker dober glas seže v deveto vas, pred kratkim odpotoval v nov dom čez lužo. S krašca je šel v Ameriko, v Cleveland.
1: Mi dva žena so bila na Dunaju zraven, ko smo ga dali v njegovo kletko, tako kot gre v avto, potrima krmo, vodo, ne, s tisto kletko gre v letalo in s to kletko iz letala ven izstopi direktno v naročje novih lastnikov. Praktično je brez stresa, zraven na letalu in tudi veterinar spremljajo, ne? In celo pot je stal, no?
0: Takole pa Marko Marc, podpredsednik kluba kraških ovčarjev Slovenija, o slovenskem avtohtonem psičku, ki je svoj nov dom našel čez lužo. Ja, svetovni dan človekovega najboljšega prijatelja je danes in ja, danes jih lahko še ekstra pocrkljamo. In če vas vaš kuža zdajle gleda s tistimi velikimi, lepimi učki in čaka, da se zbudite, veste kaj, ne rabite se glih zbuditi, lahko mu sem dovolite, da se še mal stisne k vam. Ko v bistvu vas zaradi tega tako lepo gleda. No, pa zaradi priboljška, za katerega upa, da mu ga boste dali in ga že voha. Dobro jutro, Gorenjska. Dobro jutro vsi piki, rubike, oliji, reksi, bele, Jackie, Aroni in še kaj. Dobro jutro.

0: Ana, ore, komo, va, upam, da ste dobro. Slabi dve minuti še manjkata do pol sedmih. Dobro jutro v gorenjskem jutru.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa previdno, če ste na poti, kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Tam previdno, tam pričakujte tudi zastoj in seveda v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Če ste kje v kakšnem zastoju, če se odpravljate na pot za dobro glasbo, skrbim tudi v nadaljevanju. Ja, vaja con Dios, what's a woman? Kaj je ženska brez moškega in moški brez ženske? No, jaz te debate minuto pred pol sedmo ne bom odpirala. Najoraje vaja con Dios, pa se vemo, ne, glasba je univerzalni jezik in tukaj se strinjamo, ne glede na to, a se sprašujemo, moški teži brez žensk ali ženske brez moških. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti. Dobro jutro.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V zdraviliškem parku na Bledu je v nedeljo potekal drugi festival ponovne uporabe, ki je privabil okoli 1000 obiskovalcev, med njimi tudi številne tuje goste. V ospredju letošnjega festivala je bil tekstil. Na izmenjevalnici oblačil so obiskovalci zbrali 719 kosov, skoraj 500 pa jih je še isti dan dobilo nove lastnike. Preostala oblačila bodo ponudili na naslednji izmenjevalnici novembra v medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi ponudbo predelanih in rabljenih izdelkov, sodelovali na ustvarjalnih delavnicah ter spoznali različne načine, kako izdelkom podaljšati življenjsko dobo. Festival je bil letos večji in daljši kot lani, pri izvedbi pa je sodelovalo več kot 70 ljudi. Organizirali so ga Ekologi brez meja, občina Bled in Infrastruktura Bled, sodeloval pa je tudi javni zavod Triglavski narodni park. Dogodek je sledil načelom zero waste oziroma zmanjševanja količine odpadkov. Bled je sicer prva certificirana slovenska zero waste občina. Festival poteka v okviru evropskega projekta, katerega cilj je zmanjšanje tekstilnih odpadkov ter spodbujanje ponovne uporabe in lokalnih krožnih rešitev. Občina Šenčur nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznejših vozil. Župan Ciril Kozjek je minuli petek ravnateljici osnovne šole Šenčur Stanki Naglič tako predal v uporabo novo električno vozilo, transporter kombi, ki bo namenjeno prevozu otrok. Z njim je osnovna šola Šenčur pridobila sodobno in okolju prijaznejše vozilo, ki bo omogočalo varne in zanesljive prevoze otrok za potrebe šole. Gre za drugo električno vozilo, ki ga je občina Šenčur zagotovila za izvajanje pomembnih javnih in socialnih storitev. Prvo in sicer osebno vozilo Škoda je že pred nekaj leti predala domu upokojencev Kran, njihove delavke pa ga uporabljajo za izvajanje pomoči na domu na področju občine Šenčur. Občina Šenčur želi tudi v prihodnje slediti usmeritvam trajnostne mobilnosti ter z uvajanjem električnih vozil prispevati k zmanjševanju izpustov in kakovostnejšemu bivalnemu okolju.
3: Danes bo večinoma sončno, čez dan pa bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature v tem jutru od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 pa do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo večinoma sončno in prehodno spet bolj vroče.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, srečno, varno in previdno, kamorkoli se 4 minute čez pol sedmo odpravljate. Če pa ste na štajerski avtocesti, previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Zastoje lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, nekaj zgoščenega prometa pa tudi že na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Imamo radi.
1: Napravi to teraj, ne bodi kot drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

CCR Proud Mary, točno 15 jih še manjka do 7. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke, Urška se prebujam z vami, sem na poti ali pa že v službi. No, kar nekaj prevar imamo, ne, v zadnjih časih ali pa že kar nekaj časa tistih po telefonu, no in zdaj so se prevaranti spravili še na gorenjske čebelarje in čebelarska društva. V zadnjem času se namreč pojavljajo sumljivi telefonski klici povezani z registrom čebelnjakov. Klicatelji trdijo, da naj bi prišlo do sprememb registra, zaradi katerih bi bilo treba plačati skoraj 300 evrov, ob tem pa seveda želijo pridobiti tudi različne podatke. Pristojna uprava pa opozarja, da trenutno, torej v tem trenutku, ne izvaja nobenih takšnih aktivnosti, zato gre najverjetneje za lažne oziroma zavajujoče prevarantske klice. Če vas torej pokliče nekdo s podobno zgodbo, seveda ne posredujte nobenih podatkov, ni česar ne plačujte, dokler zahteve ne preverite pri pristojni instituciji. Pravilo pa je kar nekako splošno, ne, za vse podobne klice, ko zahtevajo naše podatke in pa kakšna nakazila, to je laž. Tega se ne dela, nikomor ne zaupamo svojih podatkov, kar tako na lepe oči oziroma na lep glas po telefonu. Preverimo seveda pri pristojnih institucijah, ki nas bodo pravilno usmerile. Dobro jutro.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Zanesena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Iran in Oman sta po pogovorih v Teheranu napovedala nadaljne delo pri začasnem plovnem koridorju skozi Hormuško ožino in skupnem odstranjevanju min. Gre za eno najpomembnejših poti za svetovno oskrbo z nafto in plinom. Donald Trump trdi, da je ameriška mornarica mine v mednarodnih vodah že odstranila ali razstrelila. Iran ožine ne namerava povsem odpreti, dokler ZDA ne odpravijo pomorske zapore in sankcije na njegovo nafto. Dogovor torej še ni sklenjen. V Nemčiji pa več kot 10.000 Volkswagenovih delavcev od uprave zahteva jasne odgovore o krčenju podjetja. Vodstvo naj bi v prihodnjih 6 do 12 mesecih odločilo, katere tovarne bodo zaprli. Število zaposlenih bi se lahko zmanjšalo za do 100.000, vendar končne odločitve še niso objavljene. V 81. letu starosti pa je umrla Dolly Parton, ena največjih zvezdnic country glasbe. 60-letni karieri ustvarila uspešnice Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You ter prodala več kot 100 milijonov plošč. Novica o njeni smrti je potrdil njen nečak. Dolly Parton je bila znana tudi po dobrodelnosti, predvsem po programu, ki otrokom podarja knjige.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate na tole sredino jutro. 7:02 sta na Gorenjski avtocesti, pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, in sicer proti Ljubljani, med Lescami in Radovljico. Zastoj lahko pričakujete tudi na relaciji Medno-Ljubljana in pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, ravno tako proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. V vseh zastojih ne pozabite na reševanje. Valni pas, nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In obljubljam, da bom poskrbela tudi v tej uri za dobro glasbo, če ste v avtu, na poti, v službi ali pa doma in uživate v jutranji kavi. Srečno, varno in previdno, če se v tem trenutku nekam odpravljate. Je pa danes, 26. avgusta, tudi svetovni dan psov in v Sloveniji je po zadnjih podatkih registriranih okoli 250 tisoč psov. Bom pa v nadaljevanju govorila tudi z Dragom Goričanom, predsednikom kinološkega društva Naklo, in tudi o tem se bova pogovarjala, ne, a obstajajo bolj in manj nevarne pasme psov. Ja, vse to v nadaljevanju še pred 7:30, 7:00 pa začenjamo z odlično glasbo. Crvena jabuka, Volijo bi jih, da si tu, Nika Zorjan in Masaja Kliše, v ozadju pa že Thelma Houston in Don't Leave Me This Way. Če se zdaj odpravljate, lahko da vam kuža tole sporoča s pogledom: ne pusti me tako, ne pusti me tukaj, vzemi me s seboj. Dobro jutro.

0: Crvena jabuka, volijo bi, da si tu 14 minut čez sedmo v Gorenjskem jutru. Urška Benedik, vam delam družbo, 26. august je danes in danes imajo svoj dan naši štirinožni prijatelji. Ja, 26. august je tudi svetovni dan psov. In če imate doma enega, ne, potem dobro veste, da pes pogosto ni več samo hišni ljubljenček, ampak čisto pravi član družine in če lahko dodam svoje mnenje, meni se zdi kar prav tako. Svetovni dan psov pa je tudi priložnost za nekoliko resnejše vprašanje. Ko slišimo za ugriz ali napad psa, se zelo hitro začne govoriti o bolj in manj nevarnih pasmah. Pa je takšno posploševanje sploh upravičeno, ali obstajajo bolj in manj nevarne pasme psov? O tem pa Drago Goričan, predsednik kinološkega društva Naklo.
1: Lejte, tako da bi v to terminologijo nevarni psi, jaz ne bi o tem govoril. Uh-huh. Je pa dejstvo, da so nekateri psi karakterno in pa fizično močnejši, ne? In kot taki tudi se lažje postavijo, se branijo, ne? Ker vsi uh-huh. Te živali so v prvi fazi nevarne, takrat, ko so ogrožene. Ne? Dejstvo pa je, da vse te pse, ne? Za katere pravimo, da so nevarne, nekako ratajo in pravzaprav predvsem iz tega, iz nepravilne vzgoje, uh-huh. Šolanja. Ne? Mogoče nekateri še celo želijo, da so ti psi nevarni, zato ker se jim je to kot nekakšna zaščita, kot neko orožje, bom rekel. Uh-huh. Ne? In če je ta nepravilna vzgoja že od samega mladiča, tako kot ti prinesiš izlegla domov, nepravilna in potem tudi šolanje samo, lahko rata tudi potem, rečemo, narekova jih nevaren.
0: Torej, se strinjate, da so nevarni pravzaprav bolj lastniki kot psi?
1: Jaz se s tem popolnoma strinjam. Mm-hmm. Nevarni so lastniki, ker so prvič, tudi tako je, ko se ti nekega psa umisliš, ne, ni zdaj pomembno, da pa mm-hmm. Moš tudi malo vedeti, kakšenega psa si boš mm-hmm. kupil, a si ga sposoben vzgojiti, a si ga sposoben vseniti, a si odgovoren lastnika, ne? To je bistvo, odgovornega lastništva. Ne? Ga boš pravilno vzgojil, pravilno izšolal in tako naprej.
0: Ja, tako, svetovni dan psov pa je tudi dober opomnik za to, da morda namesto tega, da kupimo novega kužka, kakšnega posvojimo iz zavetišča in tudi o tem v nadaljevanju našega druženja. Dobro jutro, nadaljujemo pa tudi z odlično glasbo. Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.

0: Bruno Mars, Just the way you are, še slabi dve minuti manjkata do pol osmi. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška sem v vaši družbi. No, zdaj si pa predstavljajte tole situacijo. Mož nenadoma prepogosto hodi na banko. Žena postane sumničeva, rezultat pa ne ločitev, ampak ena največjih uspešnic vseh časov. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Spodobi se in pravično je lahko rečemo, včeraj se je namreč poslovila Dolly Parton v 81. letu starosti, za njo pa je seveda ostala in ostaja izjemna glasbena zapuščina. No in če izberemo pesem, ob kateri se jo bomo spomnili, skoraj ne moremo mimo te. Jolene, zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa čisto zares v celoti. Še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
12: Slušni aparati Audio BM.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
16: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na osojnici nad Bledom sta se v nedeljo hudo poškodovala mlada pohodnika iz Nizozemske, stara 20 in 21 let. Po podatkih policijske uprave Kranj sta na območju razgledne točke sedela na veji drevesa, ki se je odlomila, nato pa sta padla po strmem pobočju v globino. Prvo pomoč jima je po poročanju medijev nudila mimoidoča zdravnica, nato pa so posredovali gorski reševalci gorsko-reševalne službe Radovljica in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi zahtevnega in strmega terena je bilo potrebno helikoptersko reševanje. Oba poškodovana so s helikopterjema Slovenske vojske prepeljali na zdravljenje v Ljubljanski klinični center. Policisti so opravili ogled kraja in bodo dogodek ustrezno dokumentirali. Gorski reševalci in policija ob tem pohodnike ponovno opozarjajo na previdnost in odgovorno ravnanje tudi na priljubljenih in dobro obiskanih razglednih točkah. V Bohinju bodo danes praznovali občinski praznik. Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj bo ob 18. uri v kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Bohinjski občinski praznik je povezan z enim najpomembnejših dogodkov v zgodovini slovenskega planinstva. Prav 26. avgusta leta 1778 so na 2864 metrov visoki Triglav prvič stopili štirje možje iz Bohinja. Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Vilomicer. V spomin na njihov prvi pristop na najvišjo slovensko goro je 26. avgust postal občinski praznik Bohinja. Štirim srčnim možem je posvečen tudi znani spomenik v Ribčevem lazu, odkoder njihove figure simbolično gledajo proti Triglavu. Na jutrišnji osrednji slovesnosti bodo poleg prazničnega programa podelili tudi letošnja priznanja občine Bohinj. Na današnji osrednji slovesnosti bodo poleg prazničnega programa podelili tudi letošnja priznanja občine Bohinj.
18: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Previdno predmetno vozišče ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Lesce, kot poročate. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice naprej, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike. Previdno predmetno vozišče ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Lesce, kot poročate. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice naprej, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na relaciji Medno Ljubljana tudi previdno in potrpežljivo, pa tudi

0: najljubših hitov.
1: Same odlične in danes si jo privoščimo tudi njej v spomin Dolly Parton in Jolene.
0: Poletno jutro na Gorenjskem z veliko glasbe in manj govora.

Lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye, še 12 jih manjka do 8. Dobro jutro ali pa že dober dan v gorenjskem jutru. Urška, vam delam družbo in dober tek, če ste pri zajtrku oziroma že tisti ta zgodni malici v službi, če ste že zelo zgodaj prišli v službo. No, če pa imate radi ribe, ne ravno morda za zajtrk, ampak za kosilo, zgodnje bolj pozno, pa imam za vas eno okusno idejo za to soboto. V Žejah bodo to soboto 29. avgusta opoldne pripravili brezplačno izobraževalno delavnico, na kateri boste lahko lokalne ribe poskusili, ne samo bolje spoznali. Dogodek pa pripravljajo v okviru projekta Gorenjske ribe, riba za vse, z njim pa želijo lokalno ribištvo in pa ribe približati tudi širši javnosti. Udeležba in degustacija pa sta brezplačni. To so dobre novice. Dogajanje pa se bo potem nadaljevalo s tradicionalnim ribiškim piknikom ribiške družine Tržič, ki letos praznuje že 70 let delovanja. Torej, v soboto bo v Žejah dišalo po ribah, zraven pa boste o njih izvedeli še kaj novega. V gorenjskem jutru pa še pred 8. diši po sami odlični glasbi tudi Ross Stewart in Rhythm of My Heart, še preden ura odbije 8. Ostanite.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikas.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Vabljeni v Slovenski planinski muzej, kjer 28. avgusta v sklopu Aljaževih dni lahko prisluhnete arheologu, profesorju, raziskovalcu in uredniku doktorju Draganu Božiču. Za vas pripravlja predavanje z naslovom Triglav, dva župnika Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja Pirc in zakonca Lerget Porar, en stolp in ena pesem. Vstopnine na dogodek ni. Več informacij na www.planinskimuzej.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro vsem, Darja Štravstisu. Slovenski volivci bodo predvidoma 11. oktobra odločali na štirih referendumih hkrati. Trije bodo posvetovalni, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Četrti bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prav ta sproža največ političnih polemik, saj opozicija meni, da bi novela lahko omogočila zlorabo parlamentarnih preiskav. Koalicija pa poudarja, da želi preprečiti njihovo zavlačevanje in zagotoviti učinkovitejše delo komisij. V Mariboru pa se poglabljajo težave z očesnimi pregledi za odrasle. Zdravstveni dom po odhodu štirih specialistov začasno ne bo imel zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta. Vodstvo predlaga prenos dela pacientov k drugim izvajalcem v regiji. V 81. letu starosti pa je umrla country diva Dolly Parton. Ameriška pevka in avtorica je v 60 letih ustvarila številne uspešnice ter prodala več kot 100 milijonov plošč. Na njeno smrt se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump. Označil jo je za eno največjih country pevk vseh časov in njeno smrt za veliko izgubo milijonov ljudi. Njen spomin je ukazal, naj bodo ameriške zastave na javnih stavbah, vojaških objektih, ladjah in predstavništvih v tujini spuščene na polovico druga do sončnega zahoda 1. septembra.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In lep pozdrav tudi na ceste. 3 minute čez 8 so na cestah, pa še nekaj zastoja, in sicer na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice naprej, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Morda še informacija, če se odpravljate v tisti konec, v noči na četrtek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi v Ostrojane v obe smeri, bodo pa obvozi, kot obljubljajo, urejeni in označeni. Nič 80, 22, 55 pa tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: In obljubljam samo odlično glasbo za motivacijo na poti in za motivacijo v službi ali pa za motivacijo doma, da se morda lotite, ne vem, kakšnega pospravljanja ali karkoli ste si morda za danes zadali, pa ne rabite biti v službi. Je pa danes tudi svetovni dan naših najboljših štirinožnih prijateljev in v nadaljevanju bom govorila tudi z Oljo Ivanovič, vodjo zavetišča Ljubljana ali pa po domače Gmaj. Zavetišča Gmajnice, ki bo povedala tudi več o dogodku, ki ga pripravljajo v soboto 29.8. ob svetovnem dnevu psov. V ozadju pa že legendarna Tina Turner.

0: Mr. Big, Wild World, 14 minut čez 8 in naš svet zagotovo ne bi bil tako lep. Ja. Brez naših kuškov, ki danes praznujejo svoj svetovni dan. Ja, 26. august se je po svetu uveljavil kot svetovni dan psov. Priložnost za kakšen priboljšek več, nekoliko daljši sprehod in pa predvsem za razmislek o odgovornem odnosu do živali. Ob tem dnevu pozornost pogosto namenimo tudi psom, ki svojega človeka še nimajo in na nov dom čakajo v zavetiščih. Posvojitev je tako lahko začetek čudovite skupne zgodbe, ni pa seveda to odločitev, ki bi jo sprejeli čez noč. Dobro, moramo premisliti, kako pa sploh poteka posvojitev iz zavetišča, o tem pa Olja Ivanovič, vodja zavetišča Ljubljana.
1: Najprej potrebno izpolniti vprašalnik. Določen kandidat izpolni vprašalnik za določenega psa. Načeloma imajo na spletni strani so neki opisi psov, a ne? Izpolnijo vprašalnik in pač potem oskrbniki pregledajo vprašalnik. Zdaj, če vprašalnik ni ustrezen, se kandidata zavrne. Potem je zavrnen za katerega koli psa, ker imamo tudi dosti takih vprašalnikov, a ne, ki res niso primerni za nobenega psa. Če je pa vprašalnik v redu, a ne, da pač izpolnjuje določene pogoje, ki jih zahteva ta pes, pa pač pokličemo te potencialne posvojitelje, povemo jim vse o psu, a ne, če je za njih primeren, in potem tudi naročimo na termin. V primeru pa, da ta dotični kuža ne bi bil primeren za njih, a ne, in pa probamo ponuditi, če imamo primernega kuška, mogoče kakšnega drugega. Pridejo pa potem na spoznavanje, a ne, drugač so zdaj mladiči, to je čist drugač, mladič je nekak, bom jaz skoraj rekla, nepopisan nič, bom rekla. Drugo so pa odrasli kuški ali pač psi, ki so pač prišli iz takšnih in drugačnih razmer. Kakšen pes rabi, ne vem, 10 obiskov v zavetišču. Najbolj pomembna je ta navezava novega lastnika in psa. To je najbolj pomembno, da je tudi pol prehod v dom lažji in da pač se tudi ta posvojitev na koncu obnese.
0: Ja, vsekakor je pomembno, da te odločitve ne sprejmemo kar tako na vrat na nos. No, v soboto pa vi v zavetišču pripravljate tudi druženje ob svetovnem dnevu psov. Za kakšen dogodek gre?
1: V soboto imamo, pa mi praznujemo svetovni dan psov. Dogodek poteka med 14. in 16. uro. Vstupnina je ali mačja konzerva, lahko tudi kakšen pas je preboljšek, plenične podloge je objavljeno na spletu. Ljudje si bojo lahko pobliže spoznali, kaj mi delamo in pač pogledali naše varovance.
0: Ja, če torej razmišljate o novem štirinožnem članu družine, lahko seveda pogledate tudi proti zavetiščem. Tam nekateri na svojega človeka čakajo precej dlje kot samo en svetovni dan. Dobro jutro, dober dan.

0: The Boys of Summer, še slabi dve minuti manjkata do pol devetih, poletje se počasi poslavlja, jutro se preveša v dopoldne, ampak mi nadaljujemo z odlično glasbo tudi naprej. In ja, Only Time, s tem vam postrežem v nadaljevanju, še prej pa tudi s tem. Tudi z Emilijo in hitom Big Big World. Ja, nadaljujemo bolj nežno, ampak bomo stopnjevali. V nadaljevanju preverimo tudi, kako se stopnjujejo temperature po Gorenjski, še prej pa, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi na Bledu se ob začetku šolskega leta tako kot posod trudijo, da bodo šolske poti čim bolj varne za naše otroke, vseeno pa je nekaj nasvetov z nami delil tudi župan Anton Mežan.
9: Zagotovo bo koristen kakšen pogovor v družinskem krogu, predvsem v smislu varnosti, dostopa do šole, po drugi strani pa tudi do samega obnašanja v šoli oziroma nekaj pogovorov o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je dopustno in kaj ne, zagotovo ne bo škodilo. Če se osredotočim malo na promet, je fino, da tisti otroci, ki že hodijo sami v šolo peš, da nekako imajo morda kakšno navodilo strani staršev, kje naj prečka cesto, kako naj gre, kaj je tisto, kar je lahko nevarno na določeni relaciji. Po drugi strani pa, kar se tiče samega dogajanja v šoli, vemo, da so mladi razigrani in po svoje seveda prav je tako, vendar po drugi strani ta razigranost morda lahko pripelje do tega, da je kakšen otrok, ki je malo bolj zadržan, izključen, zato nekako polagam na srce neko besedo, ki smo jo včasih večkrat izrekli, to je tovarištvo, da se otroci naučijo biti nekako dobri tudi do tistih, ki se morda takoj ne vključijo v samo družbo, da jim pomagajo, predvsem pa, da jih ne izločijo, da jih ne maltratirajo in da če kdorkoli kaj takšnega opazi, da se takoj javi pristojnim, kajti jaz menim, da če se nekdo v neki družbi slabo počuti, mu to slabo otroštvo lahko zaznamuje praktično celo življenje.
8: Bliža pa se praznik jeseniške krajevne skupnosti Sava, napoveduje ga župan Peter Bohinec.
10: Tako je, tudi krajevna skupnost Sava letos praznuje svoj krajevni praznik, ki je posvečen spominu na prvo omembno naselja Sava leta 1538. Tako bo v soboto, 12. septembra, seveda velja vabilo na prijetno druženje, na pristavi. Ob 8.30 uri se bomo zbrali na kopališču na Ukovi in se odpravili na pohod do doma na pristavi. Ob 11. uri bo sledilo državno srečanje z igrami, glasbo in plesom, za dobro razpoloženje pa bo poskrbel Hajni Blagne. Za vse udeležence pa bo pripravljena tudi brezplačna malica. Organiziran bo tudi prevoz s kombijem, prijave pa sprejemamo na telefonski številki 031 494 060 pri Tanji Smukavc. Vabljeni, da se nam pridružite na pohodu in druženju, ter da skupaj z nami praznujete krajevno skupnost Sava.
11: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol deveto so zastoji, pa še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Morda še opomnik, v noči na četrtek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, tam bo zaprt tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi pa bodo, kot obljubljajo, urejeni in označeni. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno, varno in previdno.
14: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Enya, Only Time, še prej pa tudi Emilija in Big Big World. Naj bo predvsem lep.
14: Jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je Poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: I'll be your baby tonight, še 13 manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo in ja, oziram se skozi okno in moram reči, da je spet en lep pogled skozi okno zaradi sonca. Ja, temperature se počasi dvigujejo, v tem trenutku pa po Gorenjski takole 16 stopinj v Bohinjski Beli in pretežno jasno. Sončno in jasno tudi na Jesenicah in 15 stopinj imamo. V Radovljici smo pri sončnem sredinem jutru pri 17 stopinjah, v Kranju pri 18 stopinjah in sončno ter jasno imamo tudi v Kamniku, kjer je ravno tako kot v Kranju 18 stopinj. Bo pa danes pretežno jasno in sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa danes od 25 do 30 stopinj. Zelo podobno vreme nas čaka tudi jutri, najvišje dnevne jutri od 28 do 32, no na jugovzhodu pa se bo tudi jutri ogrelo do 34 stopinj. Skratka, poletje še ni reklo zadnje. Dobra glasba v Gorenjskem jutru tudi ne, še preden ura odbije 9 tudi Toše Proeski in Igra brez granica. Ostanite v moji družbi.
1: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživljenje.

0: pridruži Ubovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovec-maraton.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darjo Štraustizu. Za ustave in zastave prvošolcem bo država odštela okoli 41 tisoč evrov. Za 46 tisoč izvodov ustave, ki bo Ministrstvo za izobraževanje prvič razdelilo prvošolcem in dijakom, bo država plačala 16 tisoč 940 evrov. Za 23 tisoč 500 zastavic Ministrstva za obrambo pa 23 tisoč 997 evrov. Ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Ptuj dvomi o smislu darila brez slik za otroke, ki ustave ne razumejo in predlaga, da bi denar raje namenili računalniški opremi, ki jo šolam primankuje. ZDA pa nameravajo preklicati vizume tujcem, ki so v državo vstopili kot turisti ali poslovni obiskovalci in nato pa zaprosili za azil. Bela hiša je nakazala, da bi ukrep lahko zajel do 200 tisoč ljudi in ga označila za največji množični preklic vizumov v ameriški zgodovini. State Department navaja, da so ZDA od Trumpove vrnitve v Belo hišo preklicale že okoli 175 tisoč vizumov zaradi različnih kršitev, prevar in varnostnih razlogov. Prihodnjo pomlad pa se vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in območjem New Yorka. United Airlines napovedujejo 4-tedenske lete med Brnikom in Newarkom od 12. maja. To bo prva redna neposredna povezava po 36 letih, izvedba pa je še odvisna od potrebnih soglasij.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Ja, in prvi z vami tudi na cestah, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. V tem trenutku pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec, okvara vozila. Še en radar ste sporočili, ta je v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja, smer Podlubnik. Nič 80, 22, 55, srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In takole se gorensko jutro preveša v gorensko dopoldne, tudi v tej uri poskrbim za samo dobro glasbo, ker pa je danes svetovni dan naših najboljših štirinožnih prijateljev. Bom malo preverila zdaj, katere pasme so najbolj pogoste v Sloveniji, katerega imate vi, pa ste mu že namenili en prijazen pogled, tako kot on vam in pa seveda njegov najljubši priboljšek. Če tega niste še storili, naj bo to pomnik. Pa dobro jutro.
8: If this world is wearing thin and you're thinking of escape,

0: Miran Rudan, naj vino tvoj poljub sladi. 16 minut čez 9. Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo. 26. avgust je danes, še malo in začela se bo šola. Je pa danes tudi svetovni dan kuškov, naših najboljših štirinožnih prijateljev. Slovenci imamo sploh radi pse. Po nekih podatkih naj bi imelo vsako tretje gospodinstvo v Sloveniji hišnega ljubljenčka, psa, mačka, karkoli, skratka, zelo, zelo lepo je. So pa v zadnjem času seveda naši kosmatinci tudi naši hišni ljubljenčki in pa seveda del družine so postali. To sem hotla reči, ja. Jaz sem imela doma, žal je nimam več, je preminula šicujko. In to je ena izmed pasem, ki je zelo, zelo priljubljena pri nas tukaj le v Sloveniji. Med drugimi pa so zelo priljubljeni tudi nemški ovčari, labradorci, maltežani in pa jorkški terjeri. Visoko pa so tudi borderski ovčari in pa francoski buldogi. No, med najbolj inteligentne in hitro učljive pasme pa pogosto uvrščajo tudi borderskega ovčarja, pudla in pa nemškega ovčarja. Pa inteligenca pri psih res pomeni tudi, da jih je lažje učiti in predvsem, ali je prav vsak pes učljiv, o tem pa Drago Goričan, predsednik kinološkega društva Naklo.
1: Vsak pes je do neke točke učljiv, samo stvar je časa, potrpežljivosti, pravilnega ravnanja in večkratnega ali pa stokratnega, tisočkratnega ponavljanja, nagrade, da pravilno upravljeno in tako naprej. Res, pri enih rabiš več truda, pri drugih malo manj in to je pa tista stvar, ko so eni nekaj bolj učljivi, eni nekaj manj. Se tudi znotraj pasem ni rečen, da so pa, zdaj, pa vsi nemški ovčarji pa kar 100% učljivi. Ali. Baš tudi znotraj pasme, eni so taga karakterja, so nekaj bolj nervozni ali kaj druzga, eni so mogoče nekaj bolj prašljivi ali, že od same. Od samega osebka je odvisno, tako kot pri ljudeh, ne, nismo vsi. Istega.
0: Ja, in ne glede na pasmo, velikost ali pa starost, res pri učenju največ tejejo v bistvu potrpežljivost, doslednost in odnos med psom in človekom. Ne? In morda je prav to tisto najlepše pri naših štirinožnih prijateljih. Medtem, ko mi učimo njih, pogosto tudi oni, mimo grede, veliko naučijo nas. Predvsem brezpogojne ljubezni.

Ne, ja, sam se slaba minuta še manjka do 9:30, gorensko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No, glasbeni svet pa se danes poslavlja od Dolly Parton, ki je včeraj umrla v 81. letu starosti. Za njo pa ostaja izjemna glasbena zapuščina, zato si v nadaljevanju preprosto moramo prvoščiti eno njenih najlepših pesmi. I will always love you. Pesem ni nastala kot ljubezenska pesem ob razhodu s partnerjem. Dolly jo je napisala kot slovo od svojega dolgoletnega glasbenega sodelavca in mentorja Porterja Wagonerja, ki se je odločil za samostojno pot, oziroma ko se je ona odločila za samostojno pot. Pozneje jo je po vsem svetu proslavila Whitney Houston, a zgodba se je pravzaprav začela z Dolly Parton. V nadaljevanju tudi njej v spomin. I will always love you. Ostanite v moji družbi še naprej. Zdaj pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bliža se začetek šolskega leta, kljub temu pa na Jesenicah še vedno poteka kar nekaj del na cestah. Na vse opozarja predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer.
3: V bližini osnovne šole Prežuhovega Voranca oziroma vrta Julke Pibernik, neposredno pred samo gimnazijo. Kot vidite, je eno večjo gradbišče, ki zagotovo do začetka šolskega leta ne bo končano. Zdaj vsi akterji, ki skrbimo za varnost v prometu, na čelo z občino Jesenice, z županom, se tega problema zavedamo. Smo sedeli pri županu na sestanku, na usklajevalnem sestanku, kaj, kako naprej. Določene stvari smo se že dogovorili, določeni sklepi so bili sprejeti, vam pa zagotavljam, da vse službe, vse občinske službe iščejo maksimalno možne rešitve, da bi bil promet oziroma pouk zaradi tega čim manj oviran. Kako bo zadeva v resnici na prvi šolski dan oziroma prve šolske dni izgledala, še ni dokončno dogovorjeno, še ni dokončno določeno. Ta teden, ta sestanek še enkrat ponovimo, kjer bomo sprejeli najbolj ustrezne, najbolj primerne ukrepe. Verjetno bo šlo za obvoze oziroma obhode, ustvarjali se bodo varni koridori, da bodo lahko otroci, šolarji, starši po teh koridorjih varno hodili. Večji problem oziroma večji izziv predstavlja sama lega šole. Vemo, da je lahko dostopna oziroma je dostopna samo z Aljaževe oziroma Tomšičeve in Ukove. Tisti, ki poznamo ta območje, vemo, da so ceste zelo ozke in bo pravi izziv ves promet, ki bo posledica šolskega pouka spraviti po teh cestah. Ampak smo optimistični, se zavedamo in delamo v tisto smer, da bo življenje čim manj moteno.
4: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Na naših cestah pa še nekaj zastojev, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Morda obvestilo, v noči na četrtek med 20. in 5. uro bo zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz pa bo po ljubljanski severni obvoznici in pa tudi Celovški cesti. Še dve radarski kontroli ste sporočili v Škofji Loki, je nasproti osnovne šole Ivana Groharja, smer pod Lubnik na gorenjski avtocesti, pa za priključkom Lesce na nadvozu Vrba meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Včeraj se je poslovila njena glasba Bo živela večno. I will always love you, Dolly Parton.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.
7: Njena glasba Bo živela večno. I will always love you, Dolly Parton.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Barnivalja, kuhvati ritem, upam, da ste ujeli dober ritem tega le sredinega dopoldneva. Ja, počasi se jutro preveša v dopoldne. Urška Benedik sem vam delala družbo in hvala, ne, da ste bili z mano. Še naprej pa ostanite na naših frekvencah. Odličen program smo pripravili tudi v nadaljevanju in tudi dobre volje in dobre glasbe ne bo manjkalo. Ne pozabite, danes je svetovni dan kuškov, če vašemu štirinožnemu prijatelju še niste dal njegovega najljubšega priboljška, dejte mu ga zdajle, pa danes lahko tudi kakšnega več, ne? Jutar pa pol spet na dieto. Čudovito sredo vam želim in se poslušamo.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na event in pika.
7: Restauracija hotela Oscar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oscar Zaplata.

0: Novice.
1: Dobro dan, voščim Darja Štramstisu. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Radcliffe, je nenapovedano obiskal Moskvo. Gre za njegov prvi znani obisk Rusije po prevzemu položaja in prvi obisk šefa CIA po novembru 2021. Namen ni znan, po poročanju CNN pa naj bi ZDA pred obiskom Ukrajino zaprosile naj začasno stavi napade na Moskvo. Kremelj obiska ni potrdil. Analitiki menijo, da gre za opozorilo Moskvi glede stopnjevanja proti Evropi in NATO. Virus zahodnega Nila pa se širi tudi v naši soseščini. Letos so več kot 300 primerov potrdili v Italiji, okužbe pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji. V Sloveniji letos potrjenega primera še ni bilo. Virus prenaša predvsem navadni hišni komar, večina okuženih pa nima simptomov. Pri težjem poteku lahko bolezen prizadene osrednji živčni sistem. Na NIJZ da zato svetujejo predvsem zaščito pred piki komarjev in odstranjevanje stoječe vode okoli domov. 35-letna američanka Aurora Hart pa je začela uporabljati ChatGPT za pravno pomoč, s časoma pa se je razvil čustveni odnos z modelom, ki ga je poimenovala Jay. Ko je podjetje marca ta model dokončno izbrisalo, je ta doživela kot izgubo partnerja in žaluje še danes. Psihologi opozarjajo, da se možgani hitro navežejo na vedno dostopnega, empatičnega sogovornika, kar lahko zmanjša motivacijo za grajenje resničnih odnosov.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Klasični zastoji so na Štajerki, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dober dan.
2: Dober dan in en lep poletni pozdrav vsem našim poslušalkam in poslušalcem Radija Triglav.
1: Danes začniva z investicijami, kar nekaj se je to poletje na Jesenicah postorilo. Danes bova izpostavila tri, če začneva z obračališčem pri Nočevi Mlaki.
2: Tako je, kar veliko investicij se izvaja po občini Jesenice, tako da veliko dela in seveda nekaj nevšečnosti za naše občane in občanke, ko govorim o obvozih in pa problemi s parkiranjem, tako da na tem mestu bi se res iskreno upravičil in zahvalil za strpnost in razumevanje. Ja, tako kot ste že napovedala, obračališče Nočeva Mlaka danes, 25. avgusta, smo uvedli izvajalca v delo pri ureditvi obračališča na Nočevi Mlaki na pristavi v Javorniškem rovtu. Po podpisani gradbeni pogodbi je rok za zaključek del predviden 23. november v letošnjem letu. Izvajalec pa bo po ureditvi pripravil tudi podrobnejši terminski načrt. Zelo me veseli, kajti izboljšala se bo varnost na tem področju, predvsem pa naši najmlajši, se pravi tisti uporabniki šolskega avtobusa, ki se šolajo na Koroški Beli ali na šoli Prežihovoranc, bodo imeli bolj varnejši dostop avtobus oziroma šolski avtobus, pa lažje obračanje, parkiranje, tako da bodo lahko občani občanke tudi čakali na avtobus na nadkriti nadstrešnici ali po domače povedano avtobusni postaji.
1: No, na Hrušici v delu, ki ga imenujemo Republika, pa se bo uredila meteorna kanalizacija.
2: Tako dolgo pričakovan, dolgo planiran projekt ureditev meteorne kanalizacije na območju Republike na Hrušici končno dobiva končno podobo. Izvajalec je bil izbran preko evidenčnega naročila, vendar pa bo z deli lahko pričel po zaključku rekonstrukcije ceste pri vrtcu Albine Pibernik. Tudi tukaj želimo zagotoviti, da se dela izvedejo čim bolj usklajeno in z najmanj možnimi nevšečnostmi za občane in občanke.
1: No, na Titovi pa se bo urejalo parkirišče.
2: Tako je to poznana problematika z mirujočim prometom na Jesenicah, predvsem na področju Zgornjega Plavža, tako da smo, tako kot smo obljubljali, v teh letih pripravljali ustrezen projekt, predvsem za ureditev parkirišč na Titovi 85 do 89. Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek iz Preddvora. Sama vrednost investicije znaša 340 tisoč evrov z DDV. Izbira bo pravnomočna jutri, tako da bo izvajalec seveda pridobil pogodbo v podpis in investicijo bomo izvedli v dveh fazah. V letošnjem letu bomo uredili parkirišča na severni in vzhodni strani objekta na cesti Maršala Tita 85 ter ta del pred zimo tudi asfaltirali. V letu 2027 se bodo dela nadaljevala na severni strani za stopnicami proti objektu številka 89. Celotna investicija pa naj bi bila zaključena po pogodbi do 30. maja 2027. Torej gre za konkretne projekte na različnih območjih občine, ki rešujejo potrebe naših občanov in občank. Naš cilj pa je, da investicije izvajamo odgovorno, premišljeno in v dogovorjenih rokih ter, da se učinek teh vlaganj dolgoročno pozna v kakovosti življenja v naši občini.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Puhinec. Poletne počitnice se počasi zaključujejo, s tem tudi program prireditev poimenovanih Jeseniško poletje 2026, no še dva velika dogodka sta do konca tega programa.
1: Tako Jeseniško poletje se tako kot poletje poslavljata. Jaz sem zelo vesel, da v soboto 29. augusta bo že tretji veliki koncert v muzeju na prostem na Stari Savi. Sam program se bo začel ob 21. uri zvečer, vstop pa je na vse prireditve prost. Želimo si, da bi bil to predvsem prijeten dan druženja, dobre glasbe, zabave za naše občane in občanke, preden se po poletnih počitnicah in dopustih ponovno v polnem ritmu vrnemo v vsakdanje življenje oziroma vsakdanjimi obveznostmi. Za dobro glasbo bo poskrbljeno, nastopil bo naš lokalni bend Ju Nostalgika, z nami pa bodo vsem dobro znana slovenska skupina Kingston. Verjamem, da bo na Stari Savi dobro razpoloženje, vzdušje, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite, vse občanke in občane, družine, mlade, starejše, da se nam v soboto pridružijo in da tako skupaj počasi zaključujemo to čudovito vroče poletje. Naj bo to lep zaključek poletja in prijeten uvod v novo šolsko leto.
0: No in o novem šolskem letu po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Puhinec. Prejšnji del sva končala z napovedjo novega šolskega leta. S tem, ko se začne novo šolsko leto, se na šolske poti vrnejo tudi otroci, zato je treba biti takrat še posebej previden v prometu. S kakšnimi besedami boste pospremili otroke v novo šolsko leto?
1: Tako je, približuje se prvi šolski dan, tudi na občini smo z vsemi službami, s policijo, z mestnim redarstvom, z prostovoljci, z gasilci dogovorili, kako naj bi ta prvi šolski dan potekal. Predvsem si želim, da bi bil varen in pa prijeten za naše šolarje, predvsem za naše prvošolce. Tukaj bi rad poudaril, da v času poletnih počitnic so se intenzivno izvajali tudi gradbena dela v obnovi komunalne infrastrukture Tomšičeve ulice na odseku od gimnazije do križišče Ukova ter na dostopni cesti do vrtca, do novega vrtca Julke Pibernik. Ker gradbena dela zaradi od obsežnosti v celoti še niso zaključena, v šolsko leto vstopamo malo z spremenjenim prometnim režimom. Leta bo veljal do končanja izgradnje Kiss and Go pri osnovni šoli Prežihov Voranc, kar je predvidoma do konca meseca septembra. V vseh spremembah bomo obveščali preko komunikacijskih kanalov občine, zato poziv tudi sledi, da sledite naši spletni strani in pa Facebook profilu, kjer bodo na voljo vse potrebne informacije o prometnih režimih, ki bodo veljali do predvidoma konca meseca septembra. Podarim naj, da 1.9. bodo gradbena dela z obnovo infrastrukture v cestišče seveda v grobem asfaltu zaključena, v takšni meri pa bodo zagotovljena oskrba objektov, gimnazije, vrtca Julke Pibernik in pa osnovne šole Prežihovega Voranca. V veljavi ostaja prepoved prometa po Tomšičevi, se pravi na odseku od gimnazije do križišča z Ukovo. Šolarjem in njihovim staršem bosta na voljo dva parkirišča v neposredni bližini, in sicer začasno parkirišče urejeno na športnem igrišču osnovne šole Prežihov Voranc, se pravi za osnovno šolo Prežihovega Voranca, in pa javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja. Iz obeh parkirišč bosta speljani varno urejeni peš poti za dostop do vrtca in pa osnovne šole. Vsem šolarjem, seveda predvsem pa njihovim staršem, prosim in apeliram, da spremenjeni prometni režim tudi upoštevajo. Šolarjem seveda želim novo prijetno izkušnjo v šolskih klopeh, da si nabirajo nove znanje, izkušnje in pa pridobivajo oziroma spoznavajo nove prijatelje.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Puhincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
1: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
0: Max oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
1: Citroen.
0: Obiščite nas v Avtohiši Kran.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V četrtek še zadnjič to poletje na Blejski grad prihajajo lutke. Predstavo napoveduje blejski župan Anton Mežan.
7: Tako je, 27. augusta bo še posebej zabavno, kajti letošnji grajski abonma bo na Bledu zaključen s predstavo Repki. Pripravljajo jo Rok Trkaj in pa Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex in v grajskem parku bo torej kot rečeno na sporedu 27. augusta. Zdaj ne bom preveč o vsebini, kajti če človek pove vsebino predstave, se potem lahko zgodi, da ni tako zanimiva, ampak zagotovo bo tole neka otroška poezija, ki se bo povezovala z repom, kajti zraven je tudi, kot rečeno, Trkaj in brez repa ne bo šlo. Bo pa zadeva kar trajala 65 minut, pa bo kdo rekel morda predolgo, predolgo za otroke, nikakor ne, kajti vse skupaj je tako živahno in tako pestro, da bodo otroci z lahkoto zdržali. Fino je, če so stari vsaj 4 leta ali seveda več in predstava se bo začela, kot rečeno, 27. augusta ob 19. uri. Po predstavi pa kratka aktivnost, vsebinsko tudi povezana s predstavo. Torej, v primeru slabega vremena naj povem, da bo predstava izvedena v Blejski festivalni dvorani, vsekakor pa bo v vsakem primeru, v lepem vremenu ali pa manj lepem, zagotovo zanimivo. Dobrodošli torej še na zadnjo predstavo za otroke v okviru Lutk na Bledu. Kot rečeno, zanimivo bo.
6: Septembra pa nas na Bledu čakajo kar 3 nove filmske projekcije.
7: September je praktično pred vrati in 3 predstave bodo na voljo, in sicer projekcija filma Franc v soboto 19. septembra. To gre za portret znamenitega Franca Kafke. Potem pa Kojot proti sistemu v soboto 26. septembra. Gre za en hibrid igranega ter animiranega filma. In pa potem še Žejtune v soboto 26. septembra. Pravijo, da je to neponovljiv film prežet z malteško ljudsko glasbo. Skratka, vsi tri različni, zagotovo zanimivi. Za vse, ki pa bi radi več zvedeli v teh programih, pa tudi na spletnih straneh občine Bled.
8: Danes bo sončno s temperaturami do 30 stopinj, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Klasični zastoji so na Štajerki, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na
11: Bit Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: si poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti.

0: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ulea Šegula. Datum lokalnih volitev je znan. Na volišča bomo šli 15. novembra. Kandidature in liste bo mogoče vlagati do 15. oktobra. Prečasno glasovanje bo potekalo med 10. in 12. novembrom. Če župan ne bo izvoljen v prvem krogu, bo drugi krog predvidoma 29. novembra. Še pred županskimi volitvami pa nas čaka referendumski dan. Poslanci so včeraj prižgali zeleno luč trem posvetovalnim referendumom, ki se nanašajo na socialno pomoč, RTV prispevek in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Volivci naj bi o vseh treh vprašanjih odločali 11. oktobra, istega dne pa bo predvidoma tudi že potrjeni zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. Skupaj torej kar štirje referendumi na eno nedeljo. Po novici o smrti Dolly Parton pa je zdaj znano tudi, zakaj je umrla. Legendarna country pevka je izgubila bitko z rakom, s katerim se je po besedah njenih predstavnikov borila kratek čas in v strogi tajnosti. Stara je bila 80 let. Pred smrtjo je bila 5 dni v bolnišnici, javnost pa je vedela le, da ima zdravstvene težave. Za katero vrsto raka je zbolela, ni znano, je pa Parton za seboj pustila številne velike hite, med njimi Jolene, 9 to 5 in I will always love you.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Večinoma sončno bo danes, nad hribi se bo sicer vilo nekaj oblakov, namerili pa bomo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami prav tako proti prestolnici. Čakate še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Bohinj, kjer danes praznujejo občinski praznik. V naši družbi bo župan Jože Sotja, govorili bomo o investicijah, že končanih in tistih, ki se še obetajo. Nato bomo šli na Bled, govorili bomo o novem šolskem letu. Člani likovnega kluba Dolik so decembra lani svoj razstavni salon iz propadajočega objekta v centru mesta preselili na novo začasno lokacijo v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. O tem pa v zadnjem delu. Ostanite z nami, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Bohinj 26. avgusta praznuje svoj občinski praznik. To je tudi priložnost za pregled, kaj je bilo postorjenega. Več v pogovoru Katarine Košnik z županom Jožem Sodjo.
1: Vsake 4 leta je seveda občinski praznik mogoče malce poseben, malce drugačen, še posebej za župana. Zdaj v bistvu zaključujete spet to eno 4-letno obdobje županovanja. Verjetno se že pripravljate na nagovor občank in občanov in ste se že imeli priložnost ozreti na vsa ta 4 leta. Bi si upali že zdaj naprej povzeti mogoče, kaj je tisto, kar vam bo ostalo v spominu, da recimo med projekti, ki so bili izvedeni v tem obdobju.
2: Ja, če se lahko obrnem recimo nazaj, bi omenil en tiste največji projekti, ki mislim, da za Bohinj tudi veliko pomenijo, pa ne bo to kolesarka, ne bo to naša tržnica nova, ne bo to vrtec, tudi ceste, ki jo gradimo zdaj v Nagorelk. Najbolj sem pa vesel, da bomo to lahko tudi, v tem govoru imam namen to povedati, da bomo takoj nekaj dni za to našo proslavo pričeli z težko pričakovano gradnjo ceste skozi Kamne in pa Pločnika. To moram reči, da to čakamo že 30 let, tako kot skoraj blejska obvoznica, obljube smo imeli, tako da letos to štarta in to mi je nekako tisto zadoščenje, da po teh 4 letih res rečemo v redu, saj nekaj smo obljubljali in smo bomo naredili. Marsikaj, kakšna stvar, pa moram reči, je ostala še za naprej in ne toliko po naši krivdi, mogoče po krivdi financ in pa postopkov, ki jih pač moramo upravljati za določene zadeve in jaz se želim, da te zadeve, ki so ostale, tudi speljemo naprej. Gremo v kandidaturo prav zaradi tega, ker določene stvari smo obljubili, jih bomo izpeljali, so na spisku, so pripravljene, so z dokumenti, treba jih je samo uvrstiti in pa poriniti naprej. Jaz bi se že zdaj temu na ta moment zahvalil Bohinjkam in Bohinjcem za vso to pomoč, ki smo jo imeli, ali pa ki sem jo moč, govorim o sebi, ob vsem tem planiranju in pa vsem tem vodenju te občine. Trdim še vedno, da če ne stopimo skupaj, ne zgradimo nič, ali pa zelo težko, ali pa zelo malo. Tako da jaz mislim, da je moč občine tista, ko sodeluje in pa dela stvari, ki si jih želi, ki jih rabi in pa seveda skupnimi močmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, sogovornik Katarine Košnik je župan Jože Sodja.
1: No, ste omenili vrtec, tudi to je v bistvu eden od projektov, ki je bi Bohinjke in Bohinjci znali povedati, da se je nanj čakalo 30 in več let. Verjetno res en tak lep zaključen projekt, še posebej zato, ali pa tudi zato, ker v bistvu je res lepo v uporabi, po drugi strani pa je tudi požel veliko pozornosti, tudi v smislu nekih arhitekturnih nagrad izven Bohinja.
2: Res je, vrtec kot vrtec je bila, bom rekel, od začetka kar zelo težka odločitev, kajti finančno je bil kar velik zalogaj, treba se bilo zadolžiti. Sicer zadolžitev ni katastrofalna, vendar, ko sem pač bil vprašan, ja ali ne, sem si vzel nekoliko časa za premislek in se pač odločil, da ja, in ta moment zdaj mi ni žal. Imamo lep, sodoben vrtec, ki, v katerega otroci zelo radi hodijo, in to je pa namen vrtca, da privabi otroke, da ne grejo za eno tako težko odločitvijo od doma ali pa strahom. Tudi za nas, kot vrtec in kot za mladino, bom rekel, pomeni veliko, kajti če damo možnost sodobnega vrtca ali pa sodobnega varovanja otrok našim mladih družinam, jaz mislim, da je to tudi privabile, da ostanejo v Bohinju. Zato menim, da je bil vrtec tisti glavni projekt, ki ga lahko rečem, da je zame najbolj pomemben. Potem takoj za njemu so kolesarke, ki je pač državni projekt, vendar smo se morali odločiti ravno tako, da gremo z svojim vložkom in pa kar nekaj trude bo treba vložiti, da smo si priborili določena zemljišča, za kar mi tudi ni žal, kolesarka je lepa. Vesel sem, da pri vseh projektih, ki smo jih zastavili, pa ki so pri nas bili na novo zgrajeni, pa ne bojo to mostovi ali pa stavbe, so nekje bili uvrščeni vsaj v tisto društvo za nagrade ali pa še celo dobili nagrade. Tako da sem kar vesel, da imamo projekte, ki so lepo narejeni. To dokazujejo kar nekaj nagrad ali pa uvrstitev v nagradno kombinacijo.
1: Se je še po drugi strani izkazalo, vsaj danes na predstavitvi idejne zasnove, da je bila ta selitev vrtca dobra ideja, ker stoji v predstavbo nekdanjega vrtca, ki je danes poznan kot Bohinjska hiša, ki se je pa je tudi izkazal za eno lepo priložnost in lep prostor, ki so ga pač Bohinjke in Bohinjci posvojili in v njem ustvarjajo, delijo izkušnje in znanja.
2: Res je, ne? Današnja ta predstavitev je pokazala, pa že prej dve, ki smo jih imeli, da se ljudje zanimajo za to. Res bi bilo narobe, da bi to prodali, odprodali, kajti tukaj bi imeli takoj apartmaje ali pa manjši hotel, ki pa Bohinju kot tak ne bi prinašal prav veliko. Tokrat pa lahko rečemo, da delamo in se pogovarjamo za nas, ki tukaj živimo, ne za turizem. To je velikokrat vrženo nam pred noge, da delamo za turiste, za Bohinjke pa ne, Bohinjce in Bohinjke pa ne. Tokrat pa delamo za nas. In jaz sem vesel, da je tudi peticija, ki je šla ven, pokazala svoje, da začnemo razmišljati o temu. In jaz, kot sem rekel, ni nujno, da zadevo speljemo tako, kot se je nekdo zamislil. Prav je, da jo gremo strokovno pogledati. Zdaj se dela presoja statike, ki nam bo pokazala, kakšne stvari bo treba urediti, a je sploh lahko, recimo, če govorimo o knjižnici, knjižnica tukaj, in kaj bi bilo treba preurediti. Moje mnenje pa je, da če se pokaže, to smo tudi že razmišljali, že prej na sestankih, ko smo nam pač pokazali stvari, kaj bi morali preurediti, da bi kakšno stvar uredili. Če se pokaže, da je stvar treba tako daleč preurejati, da bo cenovno z istimi pogoji, kot če to podremo, jaz mislim, da je najboljše, da zrušimo, naredimo novo, sodobno zadevo, postavimo knjižnico, medgeneracijski center in prostore po svojem okusu in pa potrebah. To bi verjetno bilo najboljše, da bi ta zadeva živela toliko časa, zdaj le taka, kot je, do tega, da dobimo denar, pripravimo denar, potem pa si naredimo res zadevo, ki bi bila nam v ponos. stil in pa gradna je to stvar projektantov. Mogoče bi bilo to tudi ena od rešitev, ker če se bomo pričeli politično, ja ali ne, potem bomo samo na škod s tem, da bo stavba stala taka, kot je.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V torek se bo začelo novo šolsko leto. Pred začetkom šole je blejski župan Anton Mežan strnil nekaj priporočil staršem in otrokom.
1: Zagotovo bo koristen kakšen pogovor v družinskem krogu, predvsem v smislu varnosti, dostopa do šole, po drugi strani pa tudi do samega obnašanja v šoli oziroma nekaj pogovorov o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je dopustno in kaj ne, zagotovo ne bo škodilo. Če se osredotočim malo na promet, je fino, da tisti otroci, ki že hodijo sami v šolo peš, da nekako imajo morda kakšno navodilo strani staršev, kje naj prečka cesto, kako naj gre, kaj je tisto, kar je lahko nevarno na določeni relaciji. Po drugi strani pa, kar se tiče samega dogajanja v šoli, vemo, da so mladi razigrani in po svoje seveda prav je tako, vendar po drugi strani ta razigranost morda lahko pripelje do tega, da je kakšen otrok, ki je malo bolj zadržan, izključen, zato nekako polagam na srce neko besedo, ki smo jo včasih večkrat izrekli, to je tovarištvo, da se otroci naučijo biti nekako dobri tudi do tistih, ki se morda takoj ne vključijo v samo družbo, da jim pomagajo, predvsem pa, da jih ne izločijo, da jih ne maltratirajo in da če kdorkoli kaj takšnega opazi, da se takoj javi pristojnim, kajti jaz menim, da če se nekdo v neki družbi slabo počuti, mu ta to slabo otroštvo lahko zaznamuje praktično celo življenje. Zato pogovor in še enkrat pogovor in spremljanje svojega otroka skozi celo šolsko leto. Želim pa vsem skupaj, bom rekel, varen vstop v šolo in pa seveda čim bolj uspešno šolsko leto, čim več doživeti in pa čim več usrkanega znanja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Člani likovnega kluba Dolik so decembra lani svoj razstavni salon iz propadajočega objekta v centru mesta preselili na novo začasno lokacijo v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Omogoča postavitev razstav, vendar v manjšem obsegu. Več predsednica kulturnega društva Svoboda Tone Čufar Jesenice, Stanka Urbas.
1: Po resnici povedala, žal nam je seveda salona Dolik, ker je sred Jesenic je bil res prostor, smo bili najbolj zadovoljni. Ampak ni pa slabo, da smo zdaj v gledališču. Prej smo mogoče veliko delali na temu slikarji, govorim iz vidika slikarjev, dolinskih slikarjev. Prej smo v svoj čas in to predstavljali salonu Doliku. Zdaj imamo pa čas, ker nimamo več toliko bremenitev na sam salon, je za nas dober, ker si v bistvu ukvarjamo z risanjem, slikanjem, z ustvarjanjem, da pokažemo, da je to res nekaj zelo fajnega tudi za zanamci, recimo, da nekaj pustimo za nami. Ker kultura, kot sami veste, v likovnem je nekaj, kar ti ostane, slika, ki ti ostane za večno. In tako tudi hočemo pokazati. Gledališče nam je dal to možnost zdaj in zato bomo razvijali več v delu likovne sekcije, tako da v bistvu prostor je za nas fajen, je dober, z malo popravka bi bilo mogoče tudi v redu, ampak to, kar se je dal začasno narediti in s takmo budžetom, smo naredili to, kar smo lahko naredili.
2: Kar nekaj razstav se je zvrstilo zdajle od lanskega decembra?
1: Ja, ena je bila decembrska, potem smo pa zdaj naredili, zdaj je osma razstava, ki bo 28.8. Tako da mi nadaljujemo seveda s tempom dela Dolik še zmerom, ne zaostajamo, ne bomo popustili, tako da jaz mislim, da bo to tudi vidno na Jesenicah sploh, ane, ki bojo pač hodili in si ogledovali naše razstave.
2: Kaj bo razstavljavci, njihova mnenja o zdaj tem prostoru?
1: Malo jih moti, ker imamo manj prostora. Ne more si vsak slikar more zbrati 12 slik, ker imamo samo 12 mest. S tem, da nič ne rečem, da bomo mogoče tudi razširali neki del, če se bo to dal, pa če bo to možnost. Ampak so, pač naredijo neki izbor 12 slik. Bolj je problem za nas, dolinske slikarje, ker nas je 30 in vsak bi rad se predstavil, ana, pač če že dela, se predstavi. Tako da nam dela večji problem kot tem razstavljavce, ki pač en razstavljavce razstav 12 slik. Ampak vse v možnosti, jaz zmeram rečem, tako kot lahko tam delaš, spremeniti ne moreš, pač se temu prilagodiš in rata.
2: Ostaje pa še želja, verjetno, morda tudi nekoč realnost, drugi prostor.
1: Ja, mislim, obstaja seveda, to je vse odvisno od občine Jesenice. Obljubljeno nam je bilo lansko leto, da je začasni prostor pač dodeljen kot gledališče, naslednji prostor pa naj bi bil na železniški postaji Jesenice. Tako da, kdaj bo, kako bo, kaj bo, kdo bo to odločal, to vejo samo na občini. Mi smo pač za sodelovanje, mi bi si želeli svoj prostor, da imamo tudi svoj prostor, ki ga pač lahko uredimo po svoje, tako. Ampak s tem, da še enkrat res se zahvaljujem gledališču, so zelo, zelo skloni, tako, so nam zelo predani in nam pomagajo, da lahko še zmeram teče Dolik naprej, tako kot je.
0: Oddajo smo pripravili Katarina Košnik, Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želimo.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Večinoma sončno bo danes, nad hribi se bo sicer vilo nekaj oblakov, namerili pa bomo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami prav tako proti prestolnici. Čakate še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
5: Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
11: Shopping, shopping in Graz.
12: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
13: Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 ali 3x2v.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikat državnih organov nasprotuje predlogu, po katerem bi upravne enote ob torkih in sredah delale do večera. Opozarja, da potrebe v mestnih in podeželskih enotah niso enake, ter da kadrovske in finančne posledice niso dovolj analizirane. Ministrstvo sicer želi ljudem omogočiti urejanje zadev brez dopusta, pripombe sindikata pa bo še preučilo. Slovenski volivci pa naj bi oktobra odločali na 4 referendumih krati. Vprašanja se nanašajo na volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah, socialne pomoči, prispevek za RTV Slovenija in na novelo o parlamentarni preiskavi. Koalicija in opozicija pri ključnih razlogih ostajata vsak sebi. Referendumski dan bo zato tudi pomemben politični preizkus podpore vladi in opoziciji, vendar izidov še ni mogoče napovedati. V petek zgodaj zjutraj pa bomo iz Slovenije lahko opazovali globok delni lunin mrk. Delna faza se bo začela okoli 4:30, vrhunec pa malo čez 6 zjutraj. Takrat bo približno 96% luninega diska v zemljini senci, luna pa bo že zelo nizko nad zahodnim obzorjem. Najboljši pogled bo zato z odprtih točk proti zahodu.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Večinoma sončno bo danes, nad hribi se bo sicer vilo nekaj oblakov, namerili pa bomo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Večjih težav na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti stojite med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Zastoji so še na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

O smrtnici. V 53. letu je umrla Aleksandra Eržen iz Tržiča. V 53. letu se je poslovila Aleksandra Eržen iz Tržiča. Žara bo jutri v četrtek 27. avgusta od 10. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 27. avgusta ob 12. uri na pokopališču v Radovljici. 94. letu je umrla Marija Sodja, po domače Jernejčkova Mici iz Bohinja, Češnica 23. V 94. letu se je poslovila Marija Sodja, po domače Jernejčkova Mici iz Bohinja, Češnica 23, upokojenka špecerije Bled. Žara bo jutri v četrtek 27. avgusta od 10. ure v poslovilni vežici v Srednji vasi v Bohinju. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 27. avgusta ob 14. uri na pokopališču v Srednji vasi v Bohinju.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. augusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi na Bledu se ob začetku šolskega leta tako kot posod trudijo, da bodo šolske poti čim bolj varne za naše otroke, vseeno pa je nekaj nasvetov z nami delil tudi župan Anton Mežan.
6: Zagotovo bo koristen kakšen pogovor v družinskem krogu, predvsem v smislu varnosti, dostopa do šole, po drugi strani pa tudi do samega obnašanja v šoli oziroma nekaj pogovorov o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je dopustno in kaj ne, zagotovo ne bo škodilo. Če se osredotočim malo na promet, je fino, da tisti otroci, ki že hodijo sami v šolo peš, da nekako imajo morda kakšno navodilo strani staršev, kje naj prečka cesto, kako naj gre, kaj je tisto, kar je lahko nevarno na določeni relaciji. Po drugi strani pa, kar se tiče samega dogajanja v šoli, vemo, da so mladi razigrani in po svoje seveda prav je tako, vendar po drugi strani ta razigranost morda lahko pripelje do tega, da je kakšen otrok, ki je malo bolj zadržan, izključen, zato nekako polagam na srce neko besedo, ki smo jo včasih večkrat izrekli, to je tovarištvo, da se otroci naučijo biti nekako dobri tudi do tistih, ki se morda takoj ne vključijo v samo družbo, da jim pomagajo, predvsem pa, da jih ne izločijo, da jih ne maltratirajo in da če kdorkoli kaj takšnega opazi, da se takoj javi pristojnim, kajti jaz menim, da če se nekdo v neki družbi slabo počuti, mu to slabo otroštvo lahko zaznamuje praktično celo življenje.
5: Bliža pa se praznik jeseniške krajevne skupnosti Sava, napoveduje ga župan Peter Bohinec.
7: Tako je, tudi krajevna skupnost Sava letos praznuje svoj krajevni praznik, ki je posvečen spominu na prvo omenjeno naselje Sava leta 1538. Tako bo v soboto, 12. septembra, seveda velja vabilo na prijetno druženje, na pristavi. Ob 8.30 uri se bomo zbrali na kopališču na Ukovi in se odpravili na pohod do doma na pristavi. Ob 11. uri bo sledilo državno srečanje z igrami, glasbo in plesom, za dobro razpoloženje pa bo poskrbel Hajni Blagne. Za vse udeležence pa bo pripravljena tudi brezplačna malica. Organiziran bo tudi prevoz s kombijem, prijave pa sprejemamo na telefonski številki 031 494 060 pri Tanji Smokavc. Vabljeni, da se nam pridružite na pohodu in druženju ter da skupaj z nami praznujete krajevno skupnost Sava.
8: Večinoma sončno bo danes, nad hribi se bo sicer vilo nekaj oblakov, namerili pa bomo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah meglino.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Večjih težav na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti stojite med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Zastoji so še na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Kopru.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
11: Bet
10: in na
11: dabu. Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso imenovani izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so

0: cirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
0: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
2: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
0: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučiti.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletje očitno še ni reklo zadnje besede. Konec avgusta Evropo in Balkan zajema nov vročinski val, temperature pa bodo ponekod poskočile nad 40 stopinj, poroča portal Severweather Europe. Najbolj vroče naj bi bilo od četrtka do sobote, ko bi lahko na osrednjem Balkanu in v Italiji izmerili celo 43 stopinj. Zelo vroče bo tudi pri nas, pa na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni ter na Madžarskem. Tudi noči bodo marsikje ostale neprijetno tople. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa danes pričakuje pojasnila Sove o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na slovensko suverenost in nacionalno varnost. Seja sledi ugibanjem o domnevnih povezavah predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo, ki so jih v njenem uradu zavrnili, ter aferi Black Cube, ki je zaznamovala sklepni del volilne kampanje. Združeni narodi in mednarodni odbor Rdečega križa pa pozivajo države naj omejijo ali prepovejo avtonomno orožje, ki lahko brez neposrednega človeškega nadzora izbira in tudi napada cilje. Generalni sekretar Antonio Guterres opozarja, da se svet približuje moralni rdeči črti. Posebej občutljiva so še nepotrjena poročila o brezpilotnikih, ki naj bi jih na bojišču upravljala umetna inteligenca. Zato so v ospredju zahteve po jasni človeški odgovornosti.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Večinoma sončno popoldne je pred nami, le nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Zjutraj bomo namerili od 12 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 29 do 32, na jugovzhodu tudi do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Še so zastoji na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno med Kozarjem in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji razsvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik. V današnjem nasvetu bomo govorili o jajcih. Jajca so bogat vir hranil, saj vsebujejo vse esencialne aminokisline v ugodnem razmerju. Številne vitamine in minerale so pa tudi bogat vir holina. Najnovejše študije kažejo, da pri večini ljudi v jajcih prisoten holesterol naj ne bi bistveno prispeval k ravni holesterola v krvi. Pri shranjevanju jajce izogibamo temperaturnim spremembam, ki povzročajo nabiranje vlage na lupini in s tem lažji vdor škodljivih mikroorganizmov v notranjost jajca. Del prebivalstva se sooča z alergijo na jajčne beljakovine, ki se najpogosteje pojavljajo pri otrocih, tekom odraščanja pa pogosto izveni. Jajca so ljudje uživali že pred več tisoč leti, ko so nabirali jajca iz gnezd divjih ptic, ki so okoli 600 let pred našim štetjem perutnino prvič udomačili, je oskrba z jajci postala enostavnejša. Jajca so tako postala pomembna sestavina pri prepravi najrazličnejših jedi, tako v domači kuhini kot tudi v industriji, saj jih odlikujejo številne zaželene tehnološke lastnosti. Danes so na tržišču na voljo jajca, ki pripadajo različnim vrstam ptic, in sicer prepeliči, nojeva, račja, puranja, gosja in najbolj pogosto uporabljena kokošja jajca. Več kot polovica prebivalcev Slovenije jajca običajno uživa enkrat tedensko ali redkeje. Petina jih uživa večkrat na teden, desetina prebivalstva pa jajca ne uživa. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o jajcih. Jajce je sestavljeno iz treh glavnih delov, lupine, jajčnega beljaka in rumenjaka. Lupina in njene membrane niso užitne, vendar imajo pomembno vlogo pri kakovosti jajc, saj služijo kot fizična ovira pred mikrobiološko kontaminacijo, tudi na primer pred salmonelo. Celotno jajce sestavlja okoli 76% vode, zaradi česar jajce nima zelo visoke energetske vrednosti, 133 kalorij na 100 gramov. Jajčni beljak je pretežno vodna raztopina beljakovin, oglikovih hidratov in mineralov, medtem ko ima jajčni rumenjak skoraj 50% suhe snovi, ki jo sestavljajo predvsem maščobe, 65% in beljakovine 33%. Jajce vsebuje esencialne aminokisline, vezane v beljakovine z visoko biološko vrednostjo, kar pomeni, da jih lahko naše telo enostavno uporabi. Jajce vsebuje tudi minerale, med katerimi prevladujejo fosfor, cink, kalcij in železo, ter številne vitamine, predvsem vitamine D in A, ter različne vitamine B kompleksa, na primer vitamina B12, riboflamin B in pa proteinsko kislino. Jajca so tudi vir holina, vitaminu, podobne snovi, ki imajo vlogo pri delovanju jeter. Prispeva pa tudi k presnovi maščob in homocisteina. Jajca vsebujejo tudi lutein in zeaksantin. Gre za karotenoid, ki sta predmet številnih znanstvenih raziskav, rezultati nekaterih pa nakazujejo na možen zaščitni vpliv pred oksidativnimi poškodbami in oksidacijo lipoproteinov ter ohranjanjem zdravja vida. Maščobe se v jajcu nahajajo v rumenjaku in predstavljajo polovico energetske vrednosti celotnega jajca. Maščobna sestava jajc se sicer razlikuje glede na način vzreje kokoši neresnic, saj imajo jajca kokoši sprostereje višje vsebnosti omega-3 maščobnih kislin. V primerjavi s hlevsko in baterijsko rejo in nasplošno nekoliko spremenjeno maščobno kislinsko sestavo. Veliko jajc med drugim vsebuje tudi med 186 in 230 mg holesterola. Holesterol spada med sterole, v telesu pa ima več pomembnih funkcij. Med drugim zagotavlja prepustnost in fluidnost celičnih membran ter deluje kot izhodiščna snov, iz katere se v telesu biosintezirajo druge snovi, naprimer žolčne kisline, hormoni in vitamini D. Enotnih priporočil o tem, kolikšna je zgornja meja uživanja jajc, ni, vendar pri večini ljudi do 5 jajc tedensko naj ne bi predstavljalo tveganje za zdravje. Holin je naravna snov, ki je v telesu potrebna za normalno delovanje celic. Sodeluje pri sintezi lipidov in transportu, nekaterih celičnih reakcijah, razvoju nevralne cevi in mnogih metabolnih procesih. Pomemben je tudi pri transportu odvečnih triglicidov iz jeter, zaradi česar lahko pomankanje holina privede do zamaščenosti jeter. Študije nakazujejo tudi na pomembnosti vlogo holina pri razvoju možganov in centrov spomina za razvijajoče se zarodke in novorojenčka. Zato je zadosten vnos še posebej pomemben pri nosečnicah in doječih materah. Poleg tega holin služi kot za sestavina za biosintezo živčnega prenašalca acilholina. Holin lahko deloma proizvede organizem sam, deloma pa ga potrebno v telo vnesti s hrano. Priporočen vnos za ženske je 425 mg na dan, za moške pa 550 mg na dan. Potrebe po holinu se nekoliko povečajo pri nosečnicah in doječih materah. Eno veliko jajce vsebuje okoli 125 mg holina, ki se nahaja pretežno v rumenjaku. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radio Triglav v današnjem nasvetu govorimo o jajcih. Če je lupina jajca nepoškodovana, je vsebina jajca zdrave kokoši v večini primerih sterilna. Če se v času odnesenja do porabe jajce ohladi 12 do 15 stopinj Celzija, se tveganje za rast mikroorganizmov poškodovane jajčne lupine močno zmanjša. Pri shranjevanju jajce izognimo večjim temperaturnim spremembam, ki povzročajo rosenje jajc, se to pospeši rast mikroorganizmov na zunanji strani lupine ter poveča možnost za prehod teh mikroorganizmov v notranjost. Jajca hranimo v originalni embalaži, saj s tem preprečimo izgubo mase zaradi shlapevanja vode in plinov. Preprečimo pa tudi, da bi se jajca navzela tujih vonjev in z mikroorganizmi navzkrižno onesnažila druga živila. Vsak dan shranjevanja vpliva na zmanjšanje kakovosti in varnosti jajc, zato jih porabimo čim hitreje in sproti kupujemo sveža. Tople jedi iz jajc hranjujemo pri temperaturi na 63 stopinj Celzija, hladne jedi v hladilniku pa pri temperaturi pod 4 stopinje Celzija. Ker so jajca lahko onesnažena zdravju škodljivimi mikroorganizmi, se z vsakim jajcem ravnamo tako, kot da je z njimi tudi v resnici onesnaženo. Nekateri ljudje pa so na jajca tudi alergični. Alergija je posledica napake v imunskem sistemu. Do alergijske reakcije v človeškem organizmu pride, ko sicer neškodljiva snov, na primer v hrani, povzroči reakcijo v telesu. Del prebivalstva se sooča z alergijo na jajčne beljakovine. Potencialno alergije so lahko zelo različne beljakovine v jajcih, prav alergije na jajce pa spada med najpogostejše alergije pri otrocih. Študije so sicer pokazale, da pri več kot polovici otrok alergija na jajca izveni do 5. leta starosti. Ker so jajca pogosto uporabljena v različnih živilskih izdelkih, je v primeru alergije pri nakupovanju živil potrebna posebna previdnost. Zaradi možnosti spremembe recepture je potrebno ob vsakem nakupu predpakiranega živila natančno preveriti sestavo živila, pozornost pa je potrebna tudi v primeru nepredpakiranih živil. V domači kuhinji lahko jajca v receptih zamenjamo tudi z različnimi živili, kot so na primer lanena ali čija semena, pretlačena banana, jabolčna čežana in podobno. Oddajo je pripravila Nataša Harej, brala sem jo Saša Zadnik. Lep dan še naprej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes občina Bohinj praznuje svoj občinski praznik, zato bomo velik del oddaje posvetili temu. Župan Jože Sodja bo malce napovedal vsebino svojega govora o prazniku, govorili pa bomo tudi o novem vrtcu ter o tem, zakaj se je selitev vrtca izkazala za tako lepo priložnost. Izvedeli bomo tudi več o nesreči v Kranju, za katero policisti iščejo očividce, za konec pa skočimo še na Bled, kjer bomo preverili, katere predstave se bodo še zvrstile do konca tega meseca. Poglejmo podrobnosti. V Bohinju bodo danes pripravili osrednjo prireditev ob njihovem občinskem prazniku. Vsebino svojega govora, v katerem je povzel svoje dotedanje, delo pa že sedaj napoveduje župan Jože Sodja.
7: Ja, če se lahko obrnem recimo nazaj, bi omenil en tiste največje projekte, ki mislim, da za Bohinj tudi veliko pomenijo. Pa ne bo to kolesarka, ne bo to naša tržnica nova, ne bo to vrtec, tudi ceste, ki jo gradimo zdaj v Nagorelk. Najbolj sem pa vesel, da bomo to lahko tudi, v tem govoru imam namen to povedati, da bomo takoj nekaj dni za to našo proslavo pričeli z težko pričakovano gradnjo ceste skozi kamne in pa pločnika. To moram reči, da to čakamo že 30 let, tako kot skoraj blejska obvoznica, obljube smo imeli, tako da letos to štarta in to mi je nekako tisto zadoščenje, da po teh 4 letih res rečemo v redu, saj nekaj smo obljubljali in smo bomo naredili. Marsikaj kakšna stvar, pa moram reči, je ostala še za naprej in ne toliko po naši krivdi, mogoče po krivdi financ in pa postopkov, ki jih pač moramo upravljati za določene zadeve in jaz se želim, da te zadeve, ki so ostale, tudi speljemo naprej. Gremo v kandidaturo prav zaradi tega, ker določene stvari smo obljubili, jih bomo izpeljali, so na spisku, so pripravljene, so z dokumenti, treba jih samo uvrstiti in pa porinti naprej. Jaz bi se že zdaj temu na ta moment zahvalil Bohinkam in Bohincem za vso to pomoč, ki smo jo imeli, ali pa ki sem jo imel, če govorim o sebi, ob vsem tem planiranju in pa vsem tem vodenju te občine. Trdim še vedno, da če ne stopimo skupaj, ne zgradimo nič, ali pa zelo težko, ali pa zelo malo. Tako da jaz mislim, da je moč občine tista, ko sodeluje in pa dela stvari, ki si jih želi, ki jih rabi in pa seveda skupno močmi.
6: Se je pa župan ob zaključku tega mandata še posebej razveselil tudi novega vrtca.
7: Res je, vrtec kot vrtec je bila, bom rekel, od začetka kar zelo težka odločitev, kajti finančno je bil kar velik zalogaj, treba se bilo zadolžiti. Sicer zadolžitev ni katastrofalna, vendar, ko sem pač bil vprašan, ja ali ne, sem si vzel nekoliko časa za premislek in se pač odločil, da ja in ta moment zdaj mi ni žal. Imamo lep, sodoben vrtec, v katerega otroci zelo radi hodijo in to je pa namen vrtca, da privabi otroke, da ne grejo za eno tako težko odločitvijo od doma ali pa strahom. Tudi za nas, kot vrtec in kot za mladino, bom rekel, pomeni veliko, kajti če damo možnost sodobnega vrtca ali pa sodobnega varovanja otrok naših mladih družinam, jaz mislim, da je to tudi privabljajo, da ostanejo v Bohinju. Zato menim, da je bil vrtec tisti glavni projekt, ki ga lahko rečem, da je zame najbolj pomemben. Potem takoj za njemu so kolesarke, ki je pač državen projekt, vendar smo se morali odločiti ravno tako, da gremo z svojim vložkom in pa kar nekaj trude bo treba vložiti, da smo si priborili določena zemljišča, za kar mi tudi ni žal, kolesarka je lepa. Vesel sem, da pri vseh projektih, ki smo jih zastavili, pa ki so pri nas bili na novo zgrajeni, pa ne bojo to mostovi ali pa stavbe, so nekje bili uvrščeni vsaj v tisto društvo za nagrade ali pa še celo dobili nagrade, tako da sem kar vesel, da imamo projekte, ki so lepo narejeni. To dokazujejo kar nekaj nagrad ali pa uvrstitev v nagradno kombinacijo.
6: Župan pa je podaril tudi, da je bila selitev vrtca dobra ideja, ki se je izkazala za lepo priložnost.
7: Res je, ne? Današnja ta predstavitev je pokazala, pa že prej dve, ki smo jih imeli, da se ljudje zanimajo za to. Res bi bilo narobe, da bi to prodali, odprodali, kajti tukaj bi imeli takoj apartmaje ali pa manjši hotel, ki pa Bohinju kot tak ne bi prinašal prav veliko. Tokrat pa lahko rečemo, da delamo in se pogovarjamo za nas, ki tukaj živimo, ne za turizem. To je velikokrat vrženo nam pred noge, da delamo za turiste, za Bohinke pa ne, Bohince in Bohinke pa ne. Tokrat pa delamo za nas. In jaz sem vesel, da je tudi peticija, ki je šla ven, pokazala svoje, da začnemo razmišljati o temu. In jaz, kot sem rekel, ni nujno, da zadevo speljemo tako, kot se je nekdo zamislil. Prav je, da jo gremo strokovno pogledati. Zdaj se dela presoja statike, ki nam bo pokazala, kakšne stvari bo treba urediti, a je sploh lahko, recimo, če govorimo o knjižnici, knjižnica tukaj, in kaj bi bilo treba preurediti. Moje mnenje pa je, da če se pokaže, to smo tudi že razmišljali, že prej na sestankih, ko smo nam pač pokazali stvari, kaj bi morali preurediti, da bi kakšno stvar uredili. Če se pokaže, da je stvar treba tako daleč preurejati, da bo cenovno z istimi pogoji, kot če to podremo, jaz mislim, da je najboljše, da zrušimo, naredimo novo, sodobno zadevo, postavimo knjižnico, medgeneracijski center in prostore po svojem okusu in pa potrebah. To bi verjetno bilo najboljše, da bi ta zadeva živela toliko časa, zdaj le taka, kot je, do tega, da dobimo denar, pripravimo denar, potem pa si naredimo res zadevo, ki bi bila nam v ponos. Stil in pa gradna je to stvar projektantov. Mogoče bi bilo to tudi ena od rešitev, ker če se bomo pričeli politično, ja ali ne, potem bomo samo na škod s tem, da bo stavba stala taka, kot je.
6: Kranjski policisti iščejo voznika modrega avtomobila, ki je bil 25. avgusta okoli 5.15. ure udeležen v prometni nesreči na cesti Rudija Šelige v Kranju. Po do zdaj zbranih podatkih je voznik pripeljal iz smeri Likozarjeve ulice, v bližini avtobusne postaje polkrožno obrnil in pri tem trčil v peško, ki je vozišče prečkala iz smeri bližnje trgovine zunaj prehoda za pešce. Peška je bila v nesreči lažje poškodovana in je zdravniško pomoč poiskala naknadno. Voznik pa je po trčenju odpeljal z kraja, udeleženca si nista izmenjala podatkov. Ker policistom voznika še ni uspelo izslediti, ga pozivajo, naj se oglasi na policijski postaji Kranj ali pokliče na številko 04-233-640 oziroma 113. Policija za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prosi tudi morebitne priče. Te lahko informacije sporočijo policistom ali pokličejo na anonimno številko 080-1200. Na Blejskem gradu nas do konca meseca čaka še kar nekaj zanimivih predstav, več pa Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
8: Do konca meseca še zadnja predstava iz cikla Lutke na gradu in sicer prihaja predstava Repki v četrtek 27. avgusta. Pripravljajo jo Rok Trkaj in Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex. Gre pa za to, kako se otroška poezija poveže z moderno obliko izražanja v rimah, z repom in pa hip-hopom. In potem nastane nekaj zelo zabavnega, nekaj, kar odpira srca in uči, da je poezija pravzaprav del otrok samih. Predstava traja 65 minut in je primerna za otroke stare 4 leta ali več. Začela se bo predstava ob 19. uri, v primeru slabega vremena pa bo izvedena v festivalni dvorani Bled. Vstopnice si lahko zagotovite na grajski blagajni ali pa na spletni strani Blejskega gradu. Lepo, lepo vabljeni še na zadnjo letošnjo predstavo Lutke na gradu.
9: Večinoma sončno popoldne je pred nami, le nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Zjutraj bomo namerili od 12 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 29 do 32, na jugovzhodu tudi do 34 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Še so zastoji na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.
5: Triglav. Nič 80 22 55.
9: Še so zastoji na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno med Kozarjem in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru.

0: poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
1: Pet
0: in na
1: Fever Dabu. Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na črpalkah naj bi gorivo tudi prihodnji teden ostalo rekordno drago. Petrol pričakuje, da bodo cene ostale nespremenjene. Analitiki, ki jih navaja Televizija Slovenija, za sedanje visoke cene sicer krivijo predvsem rekordne marže rafinerij, čeprav se je surova nafta pocenila. Slovenija je med evropskimi državami najbolj obremenjena z gospodarsko škodo zaradi vremenskih in podnebnih skrajnosti na prebivalca. Po podatkih Evropske agencije za okolje je škoda med letoma 1980 in 2023 dosegla 17 milijard evrov in pol, oziroma približno 8700 evrov na prebivalca. Iran in Oman se med tem pogovarjata o začasnem skupnem plovnem koridorju skozi Hormuško ožino in odstranjevanju min. Pred začetkom vojne je skozi to pot šla petina svetovnih pošiljk nafte in utekočinjenega zemeljskega plina, večina prometa pa je zdaj ustavljena. Končnega dogovora še ni. V petek zgodaj zjutraj pa bo iz Slovenije viden delni lunin mrk. Delna faza se bo začela o približno pol petih, največji del mrka pa bo viden okoli 12 minut čez šesto.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Večinoma sončno popoldne je pred nami, le nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Zjutraj bomo namerili od 12 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 29 do 32, na jugovzhodu tudi do 34 stopinj.
2: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Če vas slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno je 080-22-55.
2: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc, David Logar.
3: Lep pozdrav, Gorenjsko popoldne. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan. No, zunaj imamo tudi malo sončka, tako da vse skupaj mečkam polepša. Ja, najprej bomo govorili o vremenu, ker danes imamo lepo vreme, pa prihaja še, kar bi rekel, vročina. Zadnji vročinski val bo tukaj, no potem pa še nekaj o našem najboljšem prijatelju, sej danes leta praznuje. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa ena odlična. Tukaj so Queenie s Freddie Mercuryjem na čelu in njihova A Kind of Magic. Tako da ne bo tole kar magično.

You're still the one v gorenskem popoldnevu, no z vami pa sem, David Logar. Ja, danes imamo pa kar lepo prijetno, vreme red za se je jutro začelo malo bolj megleno, ampak trenutno imamo v Kranju tam okoli 26 stopinj, na jesenicah jih lahko naštejete 23, v Kranjski gori pa 21. No, ampak jutri pa se bojo temperature malo povzdignile, v Kranju napovedujejo tam do 30, v petek pa lahko tudi do 32. Sobota bo malo hladnejša, tudi napovedujejo kakšne plohe, tako da ja, še kakšen utrinek poletja pride, tako kot pride tudi kakšna odlična, tako da zdaj se kar prepuste naslednji.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

Ura ni bil v Gorenskem popoldnevu, jaz sam odlična glasba, naslednja prihaja tudi ena zelo dobra iz leta 1982, ki je bila v Veliki Britaniji 3 tedne kar na prvem mestu, tako da ja, je res dobra, pa dajmo poslušati en tak mečken izsek.

0: Zdaj bodo Tight Fit in njihova, ki nas vse spomni malo na Afriko, The Lion Sleeps Tonight, pesem iz leta 1982, ki pa je v bistvu priredba južnoafriške skladbe Ambube. Tako da, če hoče slišati celo, potem veste, kaj morate narediti, ja, ostati še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.

0: Province za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V četrtek še zadnjič to poletje na Blejski grad prihajajo lutke. Predstavo napoveduje blejski župan Anton Mežan.
2: Tako je, 27. avgusta bo še posebej zabavno, kajti letošnji grajski abonma bo na Bledu zaključen s predstavo Repki. Pripravljajo jo Rok Trkaj in pa Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex in v grajskem parku bo torej kot rečeno na sporedu 27. avgusta. Zdaj ne bom preveč o vsebini, kajti če človek pove vsebino predstave, se potem lahko zgodi, da ni tako zanimiva, ampak zagotovo bo tole neka otroška poezija, ki se bo povezovala z repom, kajti zraven je tudi, kot rečeno, Trkaj in brez repa ne bo šlo. Bo pa zadeva kar trajala 65 minut, pa bo kdo rekel morda predolgo za otroke, nikakor ne, kajti vse skupaj je tako živahno in tako pestro, da bodo otroci z lahkoto zdržali. Fino je, če so stari vsaj 4 leta ali seveda več in predstava se bo začela, kot rečeno, 27. avgusta ob 19. uri. Po predstavi pa kratka aktivnost, vsebinsko tudi povezana s predstavo. Torej, v primeru slabega vremena naj povem, da bo predstava izvedena v Blejski festivalni dvorani, vsekakor pa bo v vsakem primeru, v lepem vremenu ali pa manj lepem, zagotovo zanimivo. Dobrodošli torej še na zadnjo predstavo za otroke v okviru Lutk na Bledu. Kot rečeno, zanimivo bo.
1: Septembra pa nas na Bledu čakajo kar 3 nove filmske projekcije.
2: September je praktično pred vrati in 3 predstave bodo na voljo, in sicer projekcija filma Franc v soboto 19. septembra. To gre za portret znamenitega Franca Kafke. Potem pa Kojot proti sistemu v soboto 26. septembra. Gre za en hibrid igranega ter animiranega filma. In pa potem še Žejtune v soboto 26. septembra. Pravijo, da je to neponovljiv film prežet z malteško ljudsko glasbo. Skratka, vsi tri različni, zagotovo zanimivi. Za vse, ki pa bi radi več zvedeli v teh programih, pa tudi na spletnih straneh občine Bled.
3: Večinoma sončno popoldne je pred nami, le nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Zjutraj bomo namerili od 12 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 29 do 32, na jugovzhodu tudi do 34 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
6: in najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, ja, na Primorski avtocesti je med Rabar komando in Postojno proti Kopru oviran promet, sredi okvare vozila, zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 1 km, zaradi popodanske prometne konice pa je seveda promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Če pa vi upaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka se glasi 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: To turnaround v gorenskem popovdnevu, no danes pa praznuje rojsten dan tale najboljši prijatelj.
1: Naš kuža je hodil s sosedi v vas, ga psička vabila je vsak dan na glas.
0: Ja, danes je svetovni dan psov. Ja, obeležujemo ga že od leta 2004, njegov namen pa ni samo, da razvajamo naše štirinožne prijatelje, čeprav jih seveda lahko še posebej danes, ko je njihov praznik, ampak da opozarja na pse, ki potrebujejo nov dom. Tukaj mi psi brez doma, brezdomi psi, psi, ki so v zavetiščih, ki še iščejo lastnika. No pa izkoristimo današnji dan za še eno zelo praktično vprašanje. Ja, z nami je Olja Ivanovič, vodja zavetišča Ljubljana. Olja, kaj je najbolje narediti, če nekje opazno psa, za katerega se nam zdi, da je izgubljen?
2: Najprej pač potrebno poskrbeti za varnost. Zdaj, to druga stvar je, da poprašamo okoliške hiše oziroma v naselju, če kdo tega kužka pozna, ker takole je najhitrejši način, da v bistvu kuža pride nazaj domov. V nasprotnem primeru se pa pač obvesti tudi zavetišče, mogoče je že kdo klical, da pogreša tazga kužka in potem samo v bistvu najditelja in lastnika povežemo. V primeru, da pa pač tam ne poznajo psa ali karkoli, se pa pač tudi dogovori, ali mi pridemo po kužka ali pa pač najditelj sam pripelje psa v zavetišče, ker potem pač se očita čip v primeru, kakor sem rekla, če ga ima, kličemo lastnika, če ga pa pač nima, pa kuža ostane pri nas.
0: Ja, tako da najprej poskrbimo za varnost, potem pa seveda vprašamo ljudi v bližini ali psa poznajo, če ga pa nihče ne pozna, potem pa še kontaktiramo zavetišče. No, zdaj

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag, ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da bo zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Država je sicer kmetom že namenila nekaj več kot 8 milijonov evrov pomoči, ampak zbornica meni, da to ob novih podražitvah ne bo dovolj. Policija na območju Novega mesta išče 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice. Bil je bos, oblečen v črno majico in rumeno-zelene kratke hlače. Levo roko pa ima povito. Kdor ga opazi, ne pokliče 113. Gradnjo blejske obvoznice pa naj bi po več kot dveletnem zastoju nadaljevali marca prihodnje leto. Prva faza je bila končana predlani, ko so zgradili vstopno krožišče na Betinu. Zdaj naj bi gradili od krožišča do Ribanske ceste. Vlogo za gradbeno dovoljenje naj bi vložili do 15. septembra. Po optimističnem scenariju bi bil odsek končan do konca prihodnjega leta.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Danes čez dan in jutri bo sončno, temperature od 25 do 30 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 1 km.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, čez tri odlične pa gremo v Španijo. Že včeraj je tedaj Pogačar poskrbel za pravo predstavo. Napadal je kar z 50 km pred ciljem in ga do konca ni nihče videl. Kaj bo danes? To bomo izvedeli kmalu. Zdaj pa ena odlična. Tukaj so U2 in njihova One. Tako da, kar uživajte ob tej, bi lahko rekel, kar brezčasni.

Ero Sramazzotti je bil z nami, prvak italijanske rock scene. No, zdaj pa gremo v Španijo, bolj natančno na dirko po Španiji, kjer je bil včeraj nastaj Pogačar res izjemen. V Andori je napadel kar 50 km pred ciljem in se sam odpeljal do etapne zmage. Pred drugo vrščenje je dobil kar 2 minuti in 39 sekund. Primož Roglič je bil sedmi, prav tako za ostankom 2,39, no pa še rezultati vseh sedmih naših, no včerajšnji tekmi Pogačar seveda prvi, Roglič sedmi, Jakob Omrzel 20, Gal Glivar 76, Roman Ermakov 150, Domen Novak 160 in Matevž Govekar 163. Tako da, Pogačar je zdaj v skupnem seštevku prvi in ima 3 minute in 21 sekund prednosti pred ne boste varjel Rogličen, tako da trenutno je Roglič drugi, no danes pa jih čaka 173 km tekma, ki se je že začela, prenos pa lahko spremljate na Eurosportu, konča pa se tam okoli 20 čez peto, tako da vam poročam, kako se bo vse skupaj razpletlo. No zdaj pa ena odlična, tukaj je Billy Idol in njegova Sweet 16, ja, kje je Sweet 16, to pa je še kar nekaj časa.

0: Before I was sorry v Gorenjskem, po podnevu na naslednja, pa prihaja tale. Probajte ugant, katera je to. Zelo kmalo bodo z nami Eagles in njihova New Kid in Town, tako da ostanite še malo z nami.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podpisa.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ob začetku šolskega leta poudarjamo varnost na cesti, predvsem na šolskih poteh. Opozoriti pa velja tudi na tiste dijake, ki se že sami vozijo v šolo s osebnimi avtomobili. To poudarja tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer.
2: Glede vožnje v šolo dijakov, dijakin, ki že imajo vozniška dovoljenja, so pravila popolnoma jasna. Na Jesenicah je verjetno težava z parkiranjem v okolici šol, sploh zdaj v tem času, ko se je obnavljala srednja šola, je parkirnih prostorov bilo tako in tako premalo, kar je že na Jesenicah stalnica. Seveda, navadno se zgodi nekaj nenavadnega, nekaj nevarnega, takrat, ko zavestno nekako probamo kršiti pravila, se pokazati pred vrstniki, kako močen avto imamo, kako dobro avto imamo, kakšne pospeške ta avto ima, pozabimo na varnostne pasove, pozabimo, da imamo še nekoga drugega vozilo. In največ dogodkov, največ nevarnih situacij se pojavi ravno takrat. Sicer te dijaki, mladina danes vedno bolj spoštuje cestnoprometne predpise, alkohola v prometu pri mladih voznikih praktično ni. Mislim, da smo tukaj naredili ogromen korak naprej. So pa te čisto človeški faktori, ko zaradi družbe, zaradi tega, ki pač hočemo pred nekomu narediti dober vtis, pozabimo na tista pravila, ki se jih moramo držati.
1: To nedeljo pa nas na Blejskem gradu čaka še zadnja letošnja srednjeveška dogodivščina. Več pa Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
3: Tako je, še zadnja nedelja je pred nami, to je 30. avgust in na Grajskem dvorišču vas bosta pričakala grof in grofica in vas popeljala v čas vitezov Plemiških dam in Grajskega vsakdana. Ob 11. uri pa zgornja grajska terasa zaživi v pristnem srednjeveškem duhu. Naša srednjeveška skupina prikaže viteške spretnosti, srednjeveške plese in pa življenje na Plemiškem dvoru in pa pridružite se nam na potovanju skozi čas. Dogodek je primeren za vso družino, z veliko zgodovine, zabave in pa grajskega vzdušja in to je še zadnja srednjeveška nedelja v tem poletju na Blejskem gradu, tako da lepo vabljeni.
4: Danes čez dan in jutri bo sončno, temperature od 25 do 30 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, na Gorenjski avtocesti je pred povodjem proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi popodanske prometne konice pa je seveda promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Tako da vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Eagles in njihova New Kid in Down, potem pa še...
0: Dobre.

Z nami je bil Massimo Savič, no, upam, da te danes en prijeten dan, no, ura pa je že 15 minut do četrte popovdne, tako da se bo res delovni dan za večino izmed vas kmalo zaključil. No, zdaj pa ena novica, so vse tiste, ki radi gledate programe Pro Plusa, to pomeni Pop TV, kanala, Kino, Brio, Oto ali pa Astra. Ja, od 31. augusta naprej ne boste več mogli preskočiti oglasov, tudi če boste gledali za nazaj ta prve 3 dni. Tako da, če gledate 4 dni za nazaj, potem boste lahko preskočili oglase, kar pa je bolj sveže, to pomeni do 3 dneh, pa si boste morali oglase ogledati pri vseh operaterjih. Tako da ja, ta novica mogoče ni najbolj rožnata, ampak je treba razumeti tudi Pro Plus. Mi pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj je Phil Collins in njegova One More Night. Uživite!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Novomeški policisti so prijeli 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred tamkajšnje bolnišnice. Policisti so ga iskali na območju Novega mesta, pri tem pa so za pomoč zaprosili tudi občane. Prav informacije občanov so policistom pomagale, da so pobeglega zapornika izsledili in prijeli. Predali ga bodo pravosodnim policistom v nadaljno obravnavo. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da je zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Svet pa se poslavlja od legendarne country pevke Dolly Parton, ki je umrla stara 80 let. Njen predstavnik je potrdil, da je umrla po kratkem boju z rakom, o katerem javno ni želela govoriti. Pokopana naj bi bila ob možu Karlu Dinu, ki je umrl marca lani.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes čez dan in jutri bo sončno, temperature od 25 do 30 stopinj.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
4: Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Loganca proti Ljubljani. Zaradi podanske prometne konice pa je seveda promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: No, čez tri pesmi pa bomo govorili o ženski, ki je country glasbo približala praktično vsem. Ja, včeraj je v Nashvilleu v 80. letu umrla ena in edina Dolly Parton. Več o njej zelo kmalo, še prej pa ena zelo dobra. Tukaj je Hunter X in pesem Golden. Uživite.

Robbie Williams, njegova She's the One, ja, od angliške glasbene legende, pa gremo v Ameriko. Ja, nažalost je včeraj v 80. letu umrla legendarna country pevka Dolly Parton. Stara je bila 80, umrla pa je v Nashvilleu, bila pa je ena največjih country kunk, napisala okoli 3000 skladb, med njimi tudi zelo znane Jolene, I Will Always Love You, sodelovala je tudi z Whitney Houston in prodala več kot 100 milijonov plošč. Dosegla kar 11 Grammyjev in to so res veliki, veliki uspehi. Bila pa je tudi zelo močna, dobrodelna oseba, imela je svojo Imagination Library, kjer je več kot milijon otrokom podelila knjigo. Pomagala je tudi pri raziskavah cepiva in je res pustila za sabo ogromno, ogromno glasbeno zapuščino. In eno izmed teh bomo slišali kar zdele, tukaj je Dolly Parton in njena večna Jolene. Uživite!

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kranjski policisti iščejo voznika modrega avtomobila, ki je bil 25. avgusta okoli 5.15. ure udeležen v prometni nesreči na cesti Rudija Šelige v Kranju. Po dozdaj zbranih podatkih je voznik pripeljal iz smeri Likozarjeve ulice, v bližini avtobusne postaje polkrožno obrnil in pri tem trčil v peško, ki je vozišče prečkala iz smeri bližnje trgovine zunaj prehoda za pešce. Peška je bila v nesreči lažje poškodovana in je zdravniško pomoč poiskala naknadno. Voznik pa je po trčenju odpeljal z kraja, udeleženca si nista izmenjala podatkov. Ker policistom voznika še ni uspelo izslediti, ga pozivajo, naj se oglasi na policijski postaji Kranj ali pokliče na številko 04-233-6400 oziroma 113. Policija za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prosi tudi morebitne priče. Te lahko informacije sporočijo policistom ali pokličejo na anonimno številko 080-1200. Na Blejskem gradu nas do konca meseca čaka še kar nekaj zanimivih predstav, več pa Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
2: Do konca meseca še zadnja predstava iz cikla Lutke na gradu, in sicer prihaja predstava Repki v četrtek 27. augusta. Pripravljajo jo Rok Trkaj in Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex. Gre pa za to, kako se otroška poezija poveže z moderno obliko izražanja v rimah, z repom in pa s hip-hopom. In potem nastane nekaj zelo zabavnega, nekaj, kar odpira srca in uči, da je poezija pravzaprav del otrok samih. Predstava traja 65 minut in je primerna za otroke stare 4 leta ali več. Začela se bo predstava ob 19. uri, v primeru slabega vremena pa bo izvedena v festivalni dvorani Bled. Vstopnice si lahko zagotovite na grajski blagajni ali pa na spletni strani Blejskega gradu. Lepo, lepo vabljeni še na zadnjo letošnjo predstavo Lutke na gradu.
3: Danes čez dan in jutri bo sončno, temperature od 25 do 30 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej pesem Summer Dreaming, potem pa še ena zelo odlična Kenny Rogers in Dolly Parton.
0: Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice.

0: Cesta maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Krade.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vsak čas bo znova zazvonil šolski zvonec in znova bo čas za nakup šolskih potrebščin. Te lahko po oceni Zveze Anite Ogulin dosežejo do 300 evrov na otroka. Pozneje sledijo še izleti, šola v naravi in druge dejavnosti. Med šolami so velike razlike, tudi pri delovnih zvezkih se gradiva izbirajo učitelji. Letos bodo sicer brezplačne delovne zvezke prvič dobili tudi četrtošolci, doslej so jih učenci prvega triletja. Učbenike si lahko vsi osnovnošolci še naprej brezplačno izposodijo. Iz Slovenije v Himalajo, kjer so nenadne poplave na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom zahtevale najmanj 9 življenj. Voda je odnesla hiše, ceste, mostove in dele hidroelektrarn. Nepalske oblasti preverjajo tudi poročila o več 100 pogrešanih, med njimi številnih tujih turistih. Za konec pa povezava dveh največjih športnih svetov, nogometni klub Real Madrid je postal uradni partner septembrske dirke Formule 1 v Madridu. Novo dirkališče je od njegovega trening centra oddaljeno le okoli 200 metrov. Del klubskih prostorov bodo uporabili organizatori, ob stezi pa naj bi se pojavili tudi nogometaši in nekdanje zvezde Reala. Formula 1 se v Madrid vrača prvič po letu 1981.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes čez dan in jutri bo sončno, temperature od 25 do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča promet ovira na cesti Kozina Starod, prav tako tudi na cesti Razdrto pod Nanos, tam je pri avtocestnem priključku Razdrto, v križišču cesta zaprta, previdno.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
3: Dobar dan in en lep poletni pozdrav vsem našim poslušalkam in poslušalcem Radija Triglav.
2: Danes začniva z investicijami, kar nekaj se je to poletje na Jesenicah postorilo. Danes bova izpostavila tri, če začneva z obračališčem pri Nočevi Mlaki.
3: Tako je, kar veliko investicij se izvaja po občini Jesenice, tako da veliko dela in seveda nekaj nevšečnosti za naše občane in občanke, ko govorim o obvozih in pa problemi s parkiranjem, tako da na tem mestu bi se res iskreno opravičil in zahvalil za strpnost in razumevanje. Ja, tako kot ste že napovedala, obračališče Nočeva Mlaka danes, 25. avgusta, smo uvedli izvajalca v delo pri ureditvi obračališča na Nočevi Mlaki na pristavi v Javorniškem rovtu. Po podpisani gradbeni pogodbi je rok za zaključek del predviden 23. november v letošnjem letu. Izvajalec pa bo po ureditvi pripravil tudi podrobnejši terminski načrt. Zelo me veseli, kajti izboljšala se bo varnost na tem področju, predvsem pa naši najmlajši, se pravi tisti uporabniki šolskega avtobusa, ki se šolajo na Koroški Beli ali na šoli Prežihovoranc, bodo imeli bolj varnejši dostop avtobus oziroma šolski avtobus, pa lažje obračanje, parkiranje, tako da bodo lahko občani občanke tudi čakali na avtobus na nadkriti nadstrešnici ali po domače povedano avtobusni postaji.
2: No, na Hrušici v delu, ki ga imenujemo Republika, pa se bo uredila meteorna kanalizacija.
3: Tako dolgo pričakovan, dolgo planiran projekt ureditev meteorne kanalizacije na območju Republike na Hrušici končno dobiva končno podobo. Izvajalec je bil izbran preko evidenčnega naročila, vendar pa bo z deli lahko pričel po zaključku rekonstrukcije ceste pri vrtcu Albine Pibernik. Tudi tukaj želimo zagotoviti, da se dela izvedejo čim bolj usklajeno in z najmanj možnimi nevšečnostmi za občane in občanke.
2: No, na Titovi pa se bo urejalo parkirišče.
3: Tako je to poznana problematika z mirujočim prometom na Jesenicah, predvsem na področju Zgornjega Plavža, tako da smo, tako kot smo obljubljali, v teh letih pripravljali ustrezen projekt, predvsem za ureditev parkirišč na Titovi 85 do 89. Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek iz Preddvora. Sama vrednost investicije znaša 340 tisoč evrov z DDV. Izbira bo pravnomočna jutri, tako da bo izvajalec seveda pridobil pogodbo v podpis in investicijo bomo izvedli v dveh fazah. V letošnjem letu bomo uredili parkirišča na severni in vzhodni strani objekta na cesti Maršala Tita 85 ter ta del pred zimo tudi asfaltirali. V letu 2027 se bodo dela nadaljevala na severni strani za stolpnicami proti objektu številka 89. Celotna investicija pa naj bi bila zaključena po pogodbi do 30. maja 2027. Torej gre za konkretne projekte na različnih območjih občine, ki rešujejo potrebe naših občanov in občank. Naš cilj pa je, da investicije izvajamo odgovorno, premišljeno in v dogovorjenih rokih ter, da se učinek teh vlaganj dolgoročno pozna v kakovosti življenja v naši občini.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Poletne počitnice se počasi zaključujejo, s tem tudi program prireditev poimenovanih Jeseniško poletje 2026, no še dva velika dogodka sta do konca tega programa.
1: Tako Jeseniško poletje se tako kot poletje poslavljata. Jaz sem zelo vesel, da v soboto 29. avgusta bo že tretji veliki koncert v muzeju na prostem na Stari Savi. Sam program se bo začel ob 21. uri zvečer, vstop pa je na vse prireditve prost. Želimo si, da bi bil to predvsem prijeten dan druženja, dobre glasbe, zabave za naše občane in občanke, preden se po poletnih počitnicah in dopustih ponovno v polnem ritmu vrnemo vsakdanje življenje oziroma vsakdanjimi obveznostmi. Za dobro glasbo bo poskrbljeno, nastopil bo naš lokalni bend Ju Nostalgika, z nami pa bodo vsem dobro znana slovenska skupina Kingston. Verjamem, da bo na Stari Savi dobro razpoloženje, vzdušje, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite, vse občanke in občane, družine, mlade, starejše, da se nam v soboto pridružijo in da tako skupaj počasi zaključujemo to čudovito vroče poletje. Naj bo to lep zaključek poletja in prijeten uvod v novo šolsko leto.
0: No in o novem šolskem letu po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Puhinec. Prejšnji del sva končala z napovedjo novega šolskega leta. S tem, ko se začne novo šolsko leto, se na šolske poti vrnejo tudi otroci, zato je treba biti takrat še posebej previden v prometu. S kakšnimi besedami boste pospremili otroke v novo šolsko leto?
1: Tako je, približuje se prvi šolski dan, tudi na občini smo s vsemi službami, s policijo, z mestnim redarstvom, z prostovoljci, z gasilci dogovorili, kako naj bi ta prvi šolski dan potekal. Predvsem si želim, da bi bil varen in pa prijeten za naše šolarje, predvsem za naše prvošolce. Tukaj bi rad poudaril, da v času poletnih počitnic so se intenzivno izvajali tudi gradbena dela v obnovi komunalne infrastrukture Tomšičeve ulice na odseku od gimnazije do križišče Ukova ter na dostopni cesti do vrtca, do novega vrtca Julke Pibernik. Ker gradbena dela zaradi od obsežnosti v celoti še niso zaključena, v šolsko leto vstopamo malo z spremenjenim prometnim režimom. Leta bo veljal do končanja izgradnje Kiss and Go pri osnovni šoli Prežihov Voranc, kar je predvidoma do konca meseca septembra. V vseh spremembah bomo obveščali preko komunikacijskih kanalov občine, zato poziv tudi sledi, da sledite naši spletni strani in pa Facebook profilu, kjer bodo na voljo vse potrebne informacije o prometnih režimih, ki bodo veljali do predvidoma konca meseca septembra. Podarim naj, da 1.9. bodo gradbena dela z obnovo infrastrukture, v cestišče seveda, v grobem asfaltu zaključena, v takšni meri pa bodo zagotovljena oskrba objektov, gimnazije, vrtca Julke Pibernik in pa osnovne šole Prežihovega Voranca. V veljavi ostaja prepoved prometa po Tomšičevi, se pravi na odseku od gimnazije do križišča z Ukovo. Šolarjem in njihovim staršem bosta na voljo dva parkirišča v neposredni bližini, in sicer začasno parkirišče urejeno na športnem igrišču osnovne šole Prežihov Voranc, se pravi za osnovno šolo Prežihovega Voranca, in pa javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja. Iz obeh parkirišč bosta speljani varno urejeni peš poti za dostop do vrtca in pa osnovne šole. Vsem šolarjem, seveda predvsem pa njihovim staršem, prosim in apeliram, da spremenjeni prometni režim tudi upoštevajo. Šolarjem seveda želim novo prijetno izkušnjo v šolskih klopeh, da si nabirajo nove znanje, izkušnje in pa pridobivajo oziroma spoznavajo nove prijatelje.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Buhincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

smrtnici. V 53. letu je umrla Aleksandra Eržen iz Tržiča. V 53. letu se je poslovila Aleksandra Eržen iz Tržiča. Žara bo jutri v četrtek 27. avgusta od 10. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 27. avgusta ob 12. uri na pokopališču v Radovljici. 94. letu je umrla Marija Sodja, po domače Jernejčkova Mici iz Bohinja, Češnica 23. V 94. letu se je poslovila Marija Sodja, po domače Jernejčkova Mici iz Bohinja, Češnica 23, upokojenka špecerije Bled. Žara bo jutri v četrtek 27. avgusta od 10. ure v poslovilni vežici v Srednji vasi v Bohinju. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 27. avgusta ob 14. uri na pokopališču v Srednji vasi v Bohinju.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti. Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo pozdravljeni v literarnem utrinku, Monika Sušen sem v vaši družbi. Danes gostimo Nika Grafenauerja in njegovo pesem Ljubezen. Ljubezen se na skrivaj rodi, da sploh ne ve zase. Od svetih pogledov živi in tiho raste. Ljubezen ji cveti v očeh zasanjena roža in nežnost ima v dlaneh, ki žametno boža. Na ustnicah ji trepeta zamišljen vzdih in venomer se smehlja, zlat sončni zajček na njih. Ljubezen plava v oblakih, ne hodi po tleh, a rada je skrivnostnimi znaki zapisana v šolskih klopeh. Ljubezni se jezik zatika, vse počne sebi navkljub, dokler ni dovolj velika za prvi poljub. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Nika Grafenauerja z naslovom Ljubezen.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija je prejela 41-letnega Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Iskalna akcija je končana, poziv javnosti pa preklican. Policisti so ga izsledili s pomočjo informacij občanov in ga bodo predali pravosodnim policistom. Brajdič je pobegnil med spremstvom na zdravniški pregled. Zakaj in kako mu je uspelo pobegniti, pristojni še niso pojasnili. Iz Slovenije pa v Himalajo, kjer so nenadne poplave na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom zahtevale najmanj 9 življenj. Voda je odnesla hiše, ceste, mostove in dele hidroelektrarn. Nepalske oblasti preverjajo tudi poročila o več 100 pogrešanih, med njimi številnih turistih. Reševalni helikopteri zaradi visoke vode ponekod ne morejo pristati. Prebivalcem ob rekah so naročili naj se umaknejo na varnejša območja, natančen vzrok poplave še ni potrjen. Za konec pa še kraljeva vrnitev. Princ Harry in Meghan sta po 6 letih življenja v ZDA z otrokoma prispela v Veliko Britanijo. Archie in Lilibet bosta septembra začela obiskovati britansko šolo. Družina bo živela zunaj Londona, Harry in Meghan pa se ne vračata k kraljevim dolžnostim.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Zvečer bo dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Jutri se bo že večinoma zjasnilo, ostala pa bo kratkotrajna megla po nekaterih kotlinah. Temperature zjutraj od 12 do 17, znova čez dan pa tople temperature od 29 do 32 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, zaprt je počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Kolorebro proti Ljubljani, kot tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Bohinju bodo danes pripravili osrednjo prireditev ob njihovem občinskem prazniku. Vsebino svojega govora, v katerem je povzel svoje dotedanje delo, pa že sedaj napoveduje župan Jože Sodja.
2: Ja, če se lahko obrnem recimo nazaj, bi omenil en tiste največje projekte, ki mislim, da za Bohin tudi veliko pomenijo. Pa ne bo to kolesarka, ne bo to naša tržnica nova, ne bo to vrtec, tudi ceste, ki jo gradimo zdaj v Nagorelk. Najbolj sem pa vesel, da bomo to lahko tudi, v tem govoru imam namen to povedati, da bomo takoj nekaj dni za to našo proslavo pričeli z težko pričakovano gradnjo ceste skozi Kamne in pa Pločnika. To moram reči, da to čakamo že 30 let, tako kot skoraj blejska obvoznica, obljube smo imeli, tako da letos to štarta in to mi je nekako tisto zadoščenje, da po teh 4 letih res rečemo v redu, saj nekaj smo obljubljali in bomo naredili. Marsikaj, kakšna stvar, pa moram reči, je ostala še za naprej in ne toliko po naši krivdi, mogoče po krivdi financ in pa postopkov, ki jih pač moramo upravljati za določene zadeve in jaz se želim, da te zadeve, ki so ostale, tudi speljemo naprej. Gremo v kandidaturo prav zaradi tega, ker določene stvari smo obljubili, jih bomo izpeljali, so na spisku, so pripravljene, so z dokumenti, treba jih je samo uvrstiti in pa poriniti naprej. Jaz bi se že zdaj temu na ta moment zahvalil Bohinkam in Bohincem za vso to pomoč, ki smo jo imeli, ali pa ki sem jo imel, če govorim o sebi, ob vsem tem planiranju in pa vsem tem vodenju te občine. Trdim še vedno, da če ne stopimo skupaj, ne zgradimo nič, ali pa zelo težko, ali pa zelo malo. Tako da jaz mislim, da je moč občine tista, ko sodeluje in pa dela stvari, ki si jih želi, ki jih rabi in pa seveda skupno močmi.
1: Se je pa župan ob zaključku tega mandata še posebej razveselil tudi novega vrtca.
2: Res je, vrtec kot vrtec je bila, bom rekel, od začetka kar zelo težka odločitev, kajti finančno je bil kar velik zalogaj, treba se bilo zadolžiti. Sicer zadolžitev ni katastrofalna, vendar, ko sem pač bil vprašan, ja ali ne, sem si vzel nekoliko časa za premislek in se pač odločil, da ja, in ta moment zdaj mi ni žal. Imamo lep, sodoben vrtec, v katerega otroci zelo radi hodijo, in to je pa namen vrtca, da privabi otroke, da ne grejo za eno tako težko odločitvijo od doma ali pa strahom. Tudi za nas, kot vrtec in kot za mladino, bom rekel, pomeni veliko, kajti če damo možnost sodobnega vrtca ali pa sodobnega varovanja otrok našim mladih družinam, jaz mislim, da je to tudi privabile, da ostanejo v Bohinju. Zato menim, da je bil vrtec tisti glavni projekt, ki ga lahko rečem, da je zame najbolj pomemben. Potem takoj za njemu so kolesarke, ki je pač državni projekt, vendar smo se morali odločiti ravno tako, da gremo z svojim vložkom in pa kar nekaj trude bo treba vložiti, da smo si priborili določena zemljišča, za kar mi tudi ni žal, kolesarka je lepa. Vesel sem, da pri vseh projektih, ki smo jih zastavili, pa ki so pri nas bili na novo zgrajeni, pa ne bojo to mostovi ali pa stavbe, so nekje bili uvrščeni vsaj v tisto društvo za nagrade ali pa še celo dobili nagrade. Tako da sem kar vesel, da imamo projekte, ki so lepo narejeni. To dokazujejo kar nekaj nagrad ali pa uvrstitev v nagradno kombinacijo.
1: Župan pa je podaril tudi, da je bila selitev vrtca dobra ideja, ki se je izkazala za lepo priložnost.
2: Res je, današnja ta predstavitev je pokazala pa že prej dve, ki smo jih imeli, da se ljudje zanimajo za to. Res bi bilo narobe, da bi to prodali, odprodali, kajti tukaj bi imeli takoj apartmaje ali pa manjši hotel, ki pa Bohinju kot tak ne bi prinašal prav veliko. Tokrat pa lahko rečemo, da delamo in se pogovarjamo za nas, ki tukaj živimo, ne za turizem. To je velikokrat vrženo nam pred noge, da delamo za turiste, za bohinke pa ne, bohince in bohinke pa ne. Tokrat pa delamo za nas. In jaz sem vesel, da je tudi peticija, ki je šla ven, pokazala svoje, da začnemo razmišljati o temu. In jaz, kot sem rekel, ni nujno, da zadevo speljemo tako, kot se je nekdo zamislil. Prav je, da jo gremo strokovno pogledati. Zdaj se dela presoja statike, ki nam bo pokazala, kakšne stvari bo treba urediti, a je sploh lahko, recimo, če govorimo o knjižnici, knjižnica tukaj, in kaj bi bilo treba preurediti. Moje mnenje pa je, da če se pokaže, to smo tudi že razmišljali, že prej na sestankih, ko smo nam pač pokazali stvari, kaj bi morali preurediti, da bi kakšno stvar uredili. Če se pokaže, da je stvar treba tako daleč preurejati, da bo cenovno z istimi pogoji, kot če to pogremo, jaz mislim, da je najboljše, da zrušimo, naredimo novo, sodobno zadevo, postavimo knjižnico, medgeneracijski center in prostore po svojem okusu in pa potrebah. To bi verjetno bilo najboljše, da bi ta zadeva živela toliko časa, zdaj le taka, kot je, do tega, da dobimo denar, pripravimo denar, potem pa si naredimo res zadevo, ki bi bila nam v ponos. Stil in pa gradna je to stvar projektantov. Mogoče bi bilo to tudi ena od rešitev, ker če se bomo pričeli politično, ja ali ne, potem bomo samo na škod s tem, da bo stavba stala taka, kot je.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Kranjski policisti iščejo voznika modrega avtomobila, ki je bil 25. avgusta okoli 5.15. ure udeležen v prometni nesreči na cesti Rudija Šelige v Kranju. Po do zdaj zbranih podatkih je voznik pripeljal iz smeri Likozarjeve ulice, v bližini avtobusne postaje polkrožno obrnil in pri tem trčil v peško, ki je vozišče prečkala iz smeri bližnje trgovine zunaj prehoda za pešce. Peška je bila v nesreči lažje poškodovana in je zdravniško pomoč poiskala naknadno. Voznik pa je po trčenju odpeljal z kraja, udeleženca si nista izmenjala podatkov. Ker policistom voznika še ni uspelo izslediti, ga pozivajo, naj se oglasi na policijski postaji Kranj ali pokliče na številko 04-233-6400 oziroma 113. Policija za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prosi tudi morebitne priče. Te lahko informacije sporočijo policistom ali pokličejo na anonimno številko 080-1200.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Blejskem gradu nas do konca meseca čaka še kar nekaj zanimivih predstav. Več pa Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: Do konca meseca je še zadnja predstava iz cikla Lutke na gradu, in sicer prihaja predstava Repki v četrtek 27. avgusta. Pripravljajo jo Rok Trkaj in Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex. Gre pa za to, kako se otroška poezija poveže z moderno obliko izražanja v rimah, z repom in pa s hip-hopom. In potem nastane nekaj zelo zabavnega, nekaj, kar odpira srca in uči, da je poezija pravzaprav del otrok samih. Predstava traja 65 minut in je primerna za otroke stare 4 leta ali več. Začela se bo predstava ob 19. uri, v primeru slabega vremena pa bo izvedena v festivalni dvorani Bled. Vstopnice si lahko zagotovite na grajski blagajni ali pa na spletni strani Blejskega gradu. Lepo vabljeni še na zadnjo letošnjo predstavo Lutke na gradu.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Triglav. Novice.
5: Zvečer bo dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Jutri se bo že večinoma zjasnilo, ostala pa bo kratkotrajna megla po nekaterih kotlinah. Temperature zjutraj od 12 do 17, znova čez dan pa tople temperature od 29 do 32 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, zaprt je počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Kolorebro proti Ljubljani, kot tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Divno je.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Starega Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
2: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Τρίγλαου.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Uporabniki dolgotrajne oskrbe, ki za primerljive storitve zdaj plačujejo višje položnice, naj bi dobili po računu v obliki dobropisa. Pristojno ministrstvo pripravlja interventni zakon, s katerim bi izenačilo plačevanje med ljudmi sprejetimi po zakonu o socialnem varstvu in tistimi v novem sistemu dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene, ki neposredno skrbijo za uporabnike. Dodatek bi veljal do konca prihodnjega leta. Zakon gre v obravnavo v četrtek, zato spremembe še niso sprejete. Velik premik pa se obeta tudi pri zaščiti otrok na družbenih omrežjih. Meta je v Združenih državah pristala na poravnavo v vrednosti do skoraj 17 milijard dolarjev. Facebook in Instagram bosta morala za mladoletne uporabnike v ZDA uvesti dnevne omejitve uporabe, nočne blokade, strožje preverjanje starosti in več starševskega nadzora. Osrednjo tožbo je vložilo 29 ameriških zveznih držav, ki so Meto obtožile za svojljive osnove platform in nezakonitega zbiranja podatkov otrok. Podjetje krivde ne priznava, dogovor pa mora potrditi sodišče. Za konec pa še v Brežice, kjer se zvečer začenja 4-dnevni festival evropskega filma. Na programu je 15 filmov, več slovenskih premier, pogovori z ustvarjalci in 3 koncerti. Posamezna vstopnica stane 5 evrov, za dijake, upokojence in brezposelne pa 3 evre.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah še nekaj megle, sicer pa do jutra večinoma jasno vreme s temperaturami zjutraj od 12 do 17 stopinj, najvišje dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Tudi v petek bo sončno in vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kot tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani.

0: 808. Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Akcija tedna u Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 grama le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.com.
5: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali lisenčko pod drevesom.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

je temna noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.